Yeah.

0: FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. PSD a decis să-l propună pe Sorin Grindeanu premier. Hotărârea s-a luat ieri în biroul permanent național. De asemenea, liderii PSD au decis să nu voteze un guvern minoritar din care socialdemocrații să nu facă parte. Vești bune pentru șoferii, cei care nu au la ei permisul de conducere sau talonul nu vor mai fi amendați. Senatorii au adoptat un proiect care prevede eliminarea sancțiunii aplicate în prezent pentru lipsa documentelor, în condițiile în care acestea pot fi verificate electronic de către polițiști. Acum amenda poate ajunge până la 1620 de lei. Camera Deputaților este decizională. Post de radio online închis de procurori într-un dosar de propagandă legionară. Un bărbat de 58 de ani a fost plasat sub control judiciar de parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. El este acuzat că a difuzat continuu materiale cu caracter antisemit din 2024 și până a fost prins în decembrie anul trecut. Sesizarea a fost înaintată de CNA. Schimbare la buletinul electronic după 10 de reclamații. Nu veți mai fi obligați să aduceți copie după buletin sau dovada adresei de domiciliu, scrie profit.ro. Aceste date vor fi verificate prin Registrul Național de Evidență a Persoanelor. Autoritățile nu vor mai putea solicita ori reține copia actului de identitate, a decis Senatul. Decizia finală va fi luată însă de deputați. O propunere legislativă privind unirea cu Republica Moldova, depusă de SOS, a fost adoptată tacit de Camera Deputaților. Propunerea trece acum la Senat, cameră decizională. Inițiativa are puține șanse de adoptare, iar toate avizele ei sunt negative. De Camera Deputaților a trecut pentru că s-a depășit termenul de dezbatere de 45 de zile. Universitatea din București rămâne cea mai bine clasată din România, urmată de Babeș-Bolyai din Cluj. În clasamentul mondial însă, prezența universităților românești se restrânge de la 10 incluse anii anteriori în topuri la doar 8. La nivel european domină Oxford, urmată de cea din Zürich și Imperial College London. Sfaturi de la medici în contextul primului val de caniculă din România, care va dura până săptămâna viitoare. Doar 5 județe scapă de temperaturile extreme: Suceava, Neamț, Harghita, Covasna și Bacău, dar vine cu amănunte chiar acum Alina Anea.
1: Medicii recomandă purtarea de haine largi de culoare deschisă, care permit pielii să respire, protejarea capului cu o pălărie și a ochilor cu ochelari de soare. Trebuie evitată și expunerea la soare între orele 11 și 18, pentru că în acest interval, radiațiile solare sunt cele mai puternice. Alimentația trebuie să fie bogată în fructe și legume cu un conținut ridicat de apă, de exemplu pepeni, castraveți și roșii. Corpul trebuie răcorit prin dușuri călduțe, comprese reci, aplicate pe frunte și gât. Aerul condiționat trebuie folosit moderat.
0: Alina Anea. Știrile la final. Rămâneți pe KIS FM.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
1: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
4: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
5: Salut, suntem Voltaj!
6: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj.

0: Icon de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame produs 3 ro la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Maria Popa și DJ Josie
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Flowrider o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
3: Pădurile regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
4: 20 de secunde, dacă se poate, atât, 3 sosuri.
5: Am pus.
4: Și una de cartofi.
5: Am pus și
4: 2
5: cartofi.
4: Secunde ce pic.
6: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
5: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu da. Nepicant.
4: Atât, mulțumim, mult, Cipic.
7: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă. Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
8: La Kiss FM.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: gelurile de duș pentru adulți Johnson's până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Am așa.
2: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
3: Bă, ce băiat!
4: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
5: la Kiss FM. Number

0: circulă astăzi în aproape toată țara, ANM a emis cod galben și anunță maxime între 30 și chiar 35 de grade la umbră, cu cele mai ridicate valori în vest și nord-vest. 5 județe nu vor fi afectate de valul de căldură: Suceava, Neamț, Harghita, Covasna și Bacău. Ce se va întâmpla în zilele următoare, ne spune de la ANM Florinela Georgescu.
1: Temperaturile vor crește de la o zi la alta. Așteptăm ca de sâmbătă, duminică, pe arii tot mai largi, temperaturile să depășească pragul caniculei. La sfârșitul săptămânii și pe parcursul săptămânii viitoare, noaptea, 18-20 de grade.

0: 24, Florinela Georgescu. PSD anunță că își asumă guvernarea, iar premier este propus chiar șeful partidului, Sorin Grindeanu. El cere libertate totală de decizie pentru un guvern monocolor.
1: Am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniștri. PSD își poate asuma guvernarea doar în condiții clare și transparente. Am decis să avem o echipă de negociere care să discute cu celelalte formațiuni politice pro-occidentale draftul unui acord politic.
0: Șeful PSD Sorin Grindeanu. Ciprian Ciucu rămâne sub controlul judiciar de 60 de zile. Tribunalul București a respins ieri definitiv contestația primarului general în dosarul în care este cercetat pentru luare de mită. Ciucu este acuzat că a primit bani de la doi oameni de afaceri în schimbul eliberării unei autorizații pentru un proiect imobiliar. Suma ar fi fost mascată în fondul de campanie de la Primăria Generală de anul trecut. Președintele Nicușor Dan, nouă vizită externă în plină criză politică internă. Șeful statului participă astăzi la summitul flancului estic în Polonia, la Gdansk. Discuțiile vor viza între altele participarea României la programul SAFE și la proiectele de interes comun în domeniul apărării europene. De la ora 15, președintele este așteptat la declarațiile de presă comune cu liderii prezenți la summit. Sport acum, alte 5 naționale s-au calificat în 16-mile campionatului mondial. Brazilia și Maroc au terminat la egalitate de puncte grupa C. Brazilienii au învins o dimineață pe Scoția cu 3-0, iar Maroc s-a impus 4-2 cu Haiti. În grupa B, Elveția a terminat prima după victoria scor 2-1 cu Canada și canadienii merg în faza următoare. În grupa A, Mexica a învins o dimineață pe Cehia cu 3-0 și a încheiat cu maximum de puncte. S-a mai calificat Africa de Sud după victoria scor 1-0 împotriva Coreei de Sud. Morecast anunță vreme extrem de caldă astăzi în mai multe regiuni. Maximele vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu 33 de grade maxima în capitală. Cel mai cald va fi în vest și nord-vest. La munte și izolat prin Muntenia, Oltenia și Transilvania sunt așteptate ploi, în special din a doua parte a zilei. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: Roșu, Ciprian Dinu.
1: Bine ați venit la bordul companiei noastre.
2: Iartă-mă pe mine.
1: Știi, suiți oștenii mei.
0: Tizuim Mariata. Cătălin Oprișan.
3: Bine, șapă, tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
0: Corina Băcanu.
4: Când sunt pornită, gădeți-vă, mai fac. Ei, a, eu da. Sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.
0: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
4: Bună dimineața!

0: ce băiat. Mare, mult prea mare. Mult prea mare.
1: Ce? Michael Jackson. Deci am început noi cu Michael Jackson astăzi.
0: Pentru că din păcate astăzi 25 iunie. Nu se aniversează, cum ar fi spus ilustrul nostru fost președinte, ci se adună sau se comemorează 17 ani de la plecarea lui Michael. Că acum a fost ora lor, că a fost ora noastră, că pentru că se încearcă să se pupe orele. Fost pe la prânz, la noi s-a anunțat seara, pentru că na, diferența de fus orar, 25 iunie rămâne însă o zi tristă.
1: Ia, pentru toți fanii, da, din lumea întreagă. Dar ți-aduce aminte, unde te-a prins atunci?
0: Acasă pe TMZ, primii care au dat știrea. TMZ, TMZ. Ei au dat știrea, pun Michael Jackson mort. Du-te bă, că n-are cum, ești nebun la cap. Ei după aia am aflat că avea o șopârlă la UCLA, cum zic românii, la UCLA, la UCLA, la spital, și acolo și aia au zis, bă, l-au dus pe Michael și l-au declarat decedat, că l-a dus să sără în comă. N-are bă, cum ești nebun, i-au fost primii din lume care au dat știrea.
1: Și toată lumea era încremenită la vremea respectivă.
0: Cred că la noi era trecut de miezul nopții. Cred că la noi e un pic 26 iunie, cred.
1: Era undeva 0026
0: sau ceva de genul ăsta, ca o oră.
1: Eram în vacanță, sigur, eram în vacanță, eram pe plajă, vă zic de pe acum. Și a venit, cum se făcea pe vremuri, la vremea, la, mă rog, atunci se vindeau CD-uri.
0: Da.
1: Și a venit cineva cu un... Nu știu, toate albumele lui Michael Jackson la un moment dat.
0: Mamă.
1: Și zic, ce cu asta? Adică, de ce nu ne dai hituri noi și nu știu
0: deci a doua zi dimineață.
1: Da, a doua zi dimineață.
0: Cum am venit.
1: Exact.
0: Da.
1: Și mai zis, păi cum, nu știi? A murit Michael. Și lumea a rămas încremenită. Mai ales când a venit și era regele popului, că așa scria. Da. A murit.
0: Mori săracul, numai că bine că a bucat să-l sună pe Mihăiță Piticu.
2: A, moștenirea, da.
0: Acolo, dacă nu sună pe Mihăiță Piticu, era o problemă.
1: Pentru ăștia la zi mai tineri, ce înseamnă Mihăiță Piticu?
2: Mihăiță Piticu e...
0: Mihăiță Piticu a rămas să-i continue legacy.
1: Stați mă că vorbiți pe rând, e...
0: Moștenit. Michael Jackson, înainte să moară, l-a sunat personal pe Mihăiță Piticu. Și i-a spus, Mihăiță,
2: cântă tu
0: melodia asta pentru mine. Și el cântă Mihăiță Piticu și astăzi, puteți să o găsiți pe internet.
1: A, bravo.
0: E un fel de...
1: A predat ștafeta, exact. Da.
0: A predat ștafeta. Geniile când simt că se duc, predau ștafeta. E o glumă pentru care ne cerem scuze, dar Mihăiță Piticu trăiește și poate fi vizualizat.
2: Poate fi întrebat.
0: Ce să zic? Cat un moment, oprișene, asta așa o să zică oamenii. Păcat, păcat. Am zis să facem și puțină bășcălie. Duceți-vă să vedeți și filmul. N-ai cum să, copilul ăla ce face din filmul ăla e mai bun ca Michael Jackson.
2: Foarte mișto.
0: E mai bun ca Michael Jackson original, copilul.
1: Trebuie să vedeți filmul, da.
2: Doar că urât că l-au spart în două bucăți.
0: Da.
2: Fix în momentul important, pac.
0: Păi na, ce vrei, să-ți mai ia bani în cotură, că te mai duci.
2: Da.
0: Astăzi toți fanii Michael Jackson din România se duc în parcul Herăstrău.
1: Serios?
0: Începând cu ora 5.
1: Acolo, la intrare.
0: Între 5 și 9, unde este plăcuța ce amintește de Michael Jackson. Puneți mâna și...
1: Ia dați-ne de veste. Cei care v-ați trezit cu gândul ăsta așa de dimineață, pe WhatsApp să ne ziceți exact dacă ajunge. Pe de altă parte, să știi că mai e o zi importantă în Beatles, fanii Beatles. Ar trebui să se unească cu fanii lui George Michael, fanii lui...
0: Paulica n-a cântat cu el?
1: Da.
0: Paulica a cântat.
1: 25 iunie era și ziua în care se năștea George Michael.
0: Aoleu.
1: Păi asta vă zic, numai starele astăzi, 25.
0: Mamă, greuț.
1: Greșeală.
0: Așa de la Beatles au apucat să celebreze în ziua. Ei n-au știut și au celebrat ziua Beatles în dimineața zilei de 25 iunie și Michael s-a dus un pic mai pe după amiază.
1: Da. Dacă îi întreb pe cei mai tineri, fără să le spui că e Michael Jackson, să le dai doar câteva acorduri, nu racorduri, atenție, acorduri, da? Din piesele lui Michael Jackson și întreb, uite, testați asta, cine cântă? Și o să vedeți că e music Michael Jackson. E stilul lui inconfundabil,
0: da, unii zic și fără piesă, Michael Jackson.
1: Aveți exact o fană, stați așa că e o fană răită,
0: o fană,
1: Michael
0: vine
1: Jackson.
0: De departe.
3: Nici
0: de
3: acum nu o să-l iert pe tata pentru că nu m-a lăsat la concert. Dar îl salut, mă rog, nu-l mai salut, să-i dea Dumnezeu odihnă veșnică preotului Ionescu, care nu mi-au dat posterele.
1: Asta voiam să auzim.
0: Bravo.
1: Da.
0: Bravo.
1: Cei care ați avut posterele.
0: Ție, da, dreapta.
3: Da, nu mi le-a, nu mi le-a îndoit așa.
0: Care ați fost mândă aici la concert?
1: În afară de tine? Iartă-ne pe noi.
0: 1 octombrie 1922. N-ai cum să uiți. N-ai cum să uiți. N-ai cum să uiți. Tu unde erai, Cristine, la 1 octombrie 1992?
2: În 92 aveam minus 5 ani.
3: Alo.
2: Nici în 96 nu l-am prins.
1: Doamne, da.
3: 3 luni am plâns.
0: A ținut
3: un
0: președinte de cot?
3: Da, da, așa, da, da.
0: De atunci au început problemele pentru Michael.
3: Da. Păi l-a atins.
0: A făcut videoclipul cu polițiști și Cine le-a dat voie celor de la Les Nap să folosească 100% puterea muzicală a boxelor? Decât vreo 35%, că a zis regii, vine după. Și a venit Turbo B, dar Turbo B n-a putut cânta la valoarea normală.
3: Eu mă visam fata aia de le ia în braț, că mă alege pe mine.
0: Vă o să povestim, că e fals da. Tot, că nu e ea.
3: Păi nu, nu, păi știu că am locuit-o, dar
4: păi ia uite,
3: eu
4: Mihaela,
3: mă visam...
4: Apropo, de unde v-a prins pe voi vestea tristă cu Michael Jackson, că s-a stins? Zice așa, s-a anunțat într-adevăr în România pe 26 iunie, da. Țin minte sigur, asta în acea zi am fost disponibilizată după 20 de ani de muncă la Institutul Minier Craiova.
0: Așa e Michael Jackson?
3: Da? Dublu tristă.
0: Da, din păcate.
3: Da. Da.
0: La noi s-a aflat prima dată la 0026 ca oră. Nu știu cum, cine a găsit. Unul de ședea pe TMZ.
4: Acolo.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Eu am intrat,
4: tu, da.
0: Eu am intrat că am zis că e bășcălie și am intrat. Nu, dacă era, eu mai stăteam aici cu voi, mă, și copilul. Păi, am la CBC, CBB, BBC, BBC înseamnă...
3: Erai Jimmy Fallon.
4: Nu mai spune, știm ce înseamnă.
0: Litoral.
4: Ne scriu prietenii de la BBC după, lasă.
0: Buze, bikin și
3: copii.
0: Nu, asta era... Eu așa ziceam la mine spatele blocului, are, mă, BBC, bă, da.
4: BBC. Prin cablu?
0: Nu, îi vedeam o dobiță pe stradă.
5: Hai să trăiți neapărat, sănătate, e bună, dă-ti. Bineața!
0: Bravo!
5: Trăiți, domn director!
0: Trăiți!
5: Am onoarea să vă salut, domnul cefuțețe mea.
0: Ești prea mare, Maicăle.
5: Sănacorinuța! Viața mea, sufletul meu! Ce bine mă simt eu dimineața când t-aud eu, bă, din acolo, sa!
3: Of, doamne!
5: Oprișene!
0: Ia!
5: Eu am sărit gardul, tăticule, la Liamanoliu. Hai de capul lor. Nu știu, băieți ăștia, cu ce să mănânc adevărat am.
6: Păi,
5: hai, ce să mă... L-am văzut?
0: Bravo, uite.
3: L-a văzut, mă, da. Vezi, mă rog. Martorii lui Michael Jackson,
0: da.
3: Așa avem și noi unul, Cătălin Oprișan, și cetățeanul Lopată, da? Iată.
4: Vă salutăm de la prima oră. Vă zic doar una dintre semnificațiile acestei
3: rog,
4: zile
3: Ciprian,
4: sau dimineți,
3: da.
4: Este ziua strânsului de mână. Practic e gestul acela mic prin care spui salut, bună dimineața, da. Mulțumesc, baftă,
0: dar n-ai
4: noroc.
0: Zis până la sfârșit, ziua strânsului de mână la ușă.
4: Aolo!
3: Pentru ce?
7: Kiss dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
8: My morning show.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
11: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: planurilor tale.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
3: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
2: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras verde din România la 8,99 lei kilogramul și cartofi albi noi din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set două stații emisie recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 8 km, la doar 319,99 de lei și camera auto DVR 70 MY M310+, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K, la doar 248,3 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băți, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
9: Rămâi pe Kiss FM. Urmează
10: de 7 zile. Nu știu de tine. De 7 zile fără
11: de la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
12: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
13: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
14: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
15: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
16: Maria Popa și DJ Jonesy
17: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
18: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpaten Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
0: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
19: Carrefour prezintă Promo Hit.
20: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
19: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
21: Viața mea, prințesa mea, ascultă la tanti Corina.
22: În câteva momente.
23: Deschis dimineața
24: la Kiss FM. Kiss FM.
25: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 7 zile.
1: Mai avem de 2 ori 7 zile și terminăm. Și
2: nu, cred că mai puțin.
1: Nu, e mai puțin.
3: Eu vreau să mai stăm. Mama a răzgândit. Da.
1: E microfonul.
3: Păi eu trebuie să adun, că se adun 15 cu 15. Mai stau o săptămână, cred, după.
1: Lasă în contumacie.
2: Ai grijă ce-ți dorești, Corina, că...
3: Mă întâlnesc cu Moga,
2: ca prin magie. Atât ți se întâmplă. Deci te dai de 3 ori peste cap, cum
3: păi
2: se zice.
3: Păi da, ne vedem la asta, la inspecția de muncă.
1: Dar știi cum era Ștefan Bănică junior în liceenii când stătea peste noapte să facă piesile alea?
3: Da,
1: că
3: da,
1: nu ieșea cu maestre?
3: Da.
1: Mai ia așa rămâi tu. Dar noi doi plecăm, că ei l-ați făceau piesile.
3: Păi am zis, voi doi plecați, rămân eu cu Ana, ca să nu zică după aia să mi se impută că, domne, n-ai fost
4: la... voi, da.
3: Da. Să fac eu cu Moga încă o săptămână.
2: Vezi, mă, să nu-i se... Tot, bă, românul numai de frică, mă, trebuie.
1: Exact.
2: N-ai cum așa, de
1: bună
2: pasiune,
1: voie,
2: de dori.
1: N-ai fi venit.
2: Exact. Păi te lasă-mă că
3: păi
2: viu, eu stau...
3: Păi pasiune, mă,
2: da,
3: că Ciprien.
2: Da, pasiunea asta care...
1: Donează banii la un cămin de bătrâni.
3: Dar nu simți pasiune? Nu te uiți în ochii mei și nu vezi pasiune?
2: Cu ochelari sau fără?
3: Cu ochelari, că sunt chioampă, nu văd fără ochelari.
1: Tot doctor zice, e rău. Luați loc, întotdeauna ochiul este... simbolul corpului, practic este o radiografie.
3: Și al sufletului, mare atenție.
1: Mă uit în ochii dumneavoastră, zice doctorul, o aveți grea de tot. Ficat umărit, posibil icter, posibil să vă scoate în fierea, posibil hepatită, nu știu încă tip B sau tip C, steatoză hepatică de A3. Și am zis, doctor, ce rugămintea, uitați-vă la dreptul, că stângui de sticlă.
2: Olo!
3: Și apropo de asta, Cipriene, mai dă-ne mă semnificații de alea bune, de ale tale, că stă lumea despuiat acum în casă.
1: Nu, da! Dacă le dăm lumea despuiată, lasă Cipic.
2: Până la ora 10 avem tot timpul din lume să le dăm pe toate pe rând, așa, pentru că vorbim despre Michael Jackson, vorbim despre Beatles, vorbim despre George Michael.
1: Da.
2: Sunt atât de multe lucruri astăzi, în 25 iunie 2026, încât nici nu știu de care să te ocupi mai repede. Uite, spre exemplu, este ziua Beatles. Fanii din întreaga lume, iată, astăzi aniversează niște ani buni de zile.
1: 2009-17.
2: Așa. Tot 17?
1: Tot, decât.
2: Pentru că, de fapt, atunci s-au...
1: Da, a făcut dimineața ei.
2: Până să afle știrea cu Michael Jackson.
1: Da, da, nu, nu.
2: Păi numai că așa este.
1: Așa este.
2: Fix în anul ăla se întâmplă. Pe 25 iunie...
3: Am zis eu ceva?
2: Oh, am simțit.
1: N-ai zis, dar ți-a citit pe buze subtitrarea.
3: Da.
2: Fanii Beatles din toată lumea celebrează trupa ce a schimbat muzica. Dacă ne gândim la o piesă anume, dacă zic Beatles, la ce te gândești? Zi o piesă. Rapid. Nu e bine, a trecut 3
1: secunde. Nu, mă gândesc care e mai...
3: Yellow Submarine.
1: Yellow Submarine, o page, o bladi.
3: Păi hey,
1: e mai veche,
2: Yesterday, mai Let It Be.
1: Păi Yesterday e doar un copil ăla.
3: Dar Hey Jude nu a fost doar al lui Lennon?
1: Nu.
3: Au cântat-o toți?
1: Toți, da.
2: Și au un pic de flavor, iau.
1: Ce vorbești? Nu s-auzea nimic, am auzit-o toată...
2: Atât, da, la concert de acela. Știți ce vreau de la voi?
1: Ce?
2: Nu de la voi, de la prietenii noștri, cei care s-au trezit cu noi în această dimineață, pentru că este vară și evident ne gândim la partea asta de relaxare. Ce ne relaxează cel mai mult și cel mai bine? Muzica. Muzica. Orice ar fi, este limbajul universal, practic, în lumea întreagă. Așa că spune-ne pe WhatsApp-ul Kiss FM, la numărul afișat pe burtiera Corinei.
3: 0722 20 60 20.
2: Ce piesă te pune instant în picioare așa, pe mood-ul ăla bun?
3: Adică să...
1: Da, lui Mihăiță sau da, lui...
2: Nu, în general,
3: orice piesă.
1: Și
3: orice
1: noi
3: piesă.
1: O dăm și cu dedicații.
3: Da, nu știm dacă o dăm, dar...
1: 10 euro un plic dacă bagă, eu zic, se poate transmite pe WhatsApp-ul ăsta bani.
3: Îl inspiră pe Ciprian, mă vezi cum se face, deci o să vorbim și la HR despre treaba asta.
2: Lecția de HR.
3: Da, cum practic adun idei de la alții și după aia ți-asum creditele. Dați-mi voi, oameni buni, ce melodii vă plac, pentru că după aia eu le pun în playlist, știi? Și după aia se laudă. Băi, ați văzut ce melodie am pus în playlist, cum s-a schimbat?
2: Păi nu, ce melodie am pus în playlist la cererea oamenilor, uite, ca să le dea exact ceea ce-și doresc. E pe genul, dacă cer o amandină, nu înțeleg ce o să apară.
3: Păi da, tu trebuia să știi. Trebuia să știi de la Andreea deja.
2: Și... Și hai, Corina, țipă și tu, Michael
3: păi
2: Jackson.
3: Sunt pe masă, Ciprian, cum să țipă sus, așa.
2: Hai, dă-ne știrile pe care le ai la dispoziție în această dimineață.
3: Știrile, avem multe știri, rămâneți cu noi. Avem, desigur, rubrica de HR, asta va fi o surpriză. Unul dintre hoții tezaurului românesc din Olanda și-a deschis un magazin online, dar este unul dintre cei mai șmecheri business, antreprenori și ce mai vreți voi pe care eu, de care eu am auzit. Apoi e o doamnă care s-a apucat de elevii de liceu, dacă vreți să vorbim despre ținuta lor, o doamnă profesoară. Ce se întâmplă în corpul tău când uiți să mănânci regulat?
2: Eu nu știu.
3: Așa.
2: De ce te mănânci neregulat?
3: A venit și Cătălinuș cu ceva absolut fantastic. Un primar obligat să plătească o amendă, da. Ce mai avem, ce mai avem?
2: Hai mă, că vă mai zic și eu una, așa,
3: de
2: că
3: la Metrorex,
2: de așa, asta zic, de la Metrorex, ghidul pe care l-avem la dispoziție, ghid de prevenție pentru
3: ploșnițe.
0: Dar și mai avem, astea.
3: Și mai avem pe Metrorex o să legăm și pasta cu 4 trenuri pe care le-au retras din circulație pentru că au fost vandalizate și fac un apel la călători să stea cu minți, să nu mai dea cu grafiti pe trenuri. Și Cătălinuș, îmi pare rău să stric ce această bucurie, un blogger din ăsta s-a dus pe Turcia la cel mai prost...
0: Da, 3 steluțe.
3: Păi 3 steluțe, Cătă, dar e totuși Turcia, mă, și a venit de acolo cu relatări. Aș vrea să discutăm pentru că prea ne-am umflat așa în Turcia asta și nu mai apreciem ce avem și noi aici, la Marea Neagră.
0: Cea mai frumoasă țară.
3: Da, rămâneți cu noi că avem multe de

0: apus de soare, mai avem răsăritul, de care iată ne bucurăm acum. Unii dintre prietenii emisiunii se bucură de pe plajă. Vă mulțumim pentru pozele pe care ne le trimiteți. Mai puneți așa un pic de sare pe rană, mai învârtiți, cum se zicea, învârtiți cuțitul,
1: da,
0: în rană, mai ziceți, mai ziceți.
1: Eu nu vreau să fiu la mare, vreau să fiu la muncă, termină cu prostiile astea.
0: Iauză, bă,
1: eu nu vreau să fiu pe litoral, în sănătate, că
0: Doamne ajută, hai sănătate, da.
2: Am
0: da.
2: Încercat.
1: Așa.
0: Stai așa, că avem prietenii emisiunii, cei care ne-au trimis și au zis că piesele care ne dau nouă moodul ăsta de trezit și ne pune pe picioare fiecare așa. Piesă.
2: Ce fir ala naibii de limbă română, că nu mai pun nici cu voi, nici cu oamenii ăștia. Ce se folosește pentru neființe, care se folosește pentru oameni și animale? Luați Ștefania Popescu și dați-vă cu ea în cap până vă intră.
0: Afară de tine, cine le mai folosește?
2: Eu și cu doamna Ștefania Popescu.
1: M-a corectat un băiat, pe Facebook. Mi-a zis...
0: Ce care, cum, pe care?
1: Să nu mai zic ce. Am zis la un moment dat, într-un filmuleț din ăsta, de m-a filmat Teo, problemă ce se rezolvă, nu știu ce, și mi-a zis proasto, se zice care, nu...
2: Păi vezi ce? Cu cine a votat.
0: N-are legătură mă asta.
1: Da, corect.
0: Așa e limba corect, română de ani de zile.
1: Dar mie îmi plac oamenii ca el, care sunt foarte, foarte siguri. Adică ei sunt foarte siguri mereu, știi?
2: Luați, dar nu e 40 de lei pe EMAG, Ștefania Popescu. Și da. Atât de scump,
1: poate
2: în loc să
1: în
2: o țigare, o cafea, ui, pe doamna Ștefania, nu citești.
0: Oferă ca premiu, uite, dă o premiu cuiva.
2: Am două acasă pe cuvânt. Cine are nevoie, pe care are nevoie,
1: pe care
2: are nevoie, nu trebuie să o citești. Doamna Ștefania Popescu se învață în felul următor. Pe pernă, sub fața de pernă, între fața de pernă și pernă, o bagi acolo.
1: Aha.
2: Te culci, când te-ai trezit dimineață, e care pronume relativ.
1: E în cap.
2: Pac,
1: în
2: și
1: cap.
2: Vorbești, ablativul, pac.
1: Nu,
2: are...
1: acuzativul ăsta, așa, nu prea se folosește, nu. Pare rău.
2: Numai că nu mai pot nici uitam și răgușit.
1: Nu, deci asta, da, în sfârșit. Păi. Și mai erau oameni ieri care voiau să se facă influencer pe civilizație, bun simț și limba română. Terminați-mă că muriți săraci.
2: Da.
1: Da. Zi, Ciprian, că râzi acolo singur. Spune-ne,
0: păi,
1: te rog,
0: las,
1: și nouă.
0: Las, vă...
1: Spune-ne.
2: Uite,
1: și
2: mă,
1: nouă.
2: Prodigy Firestarter, vă pupă Ioana din vacanță cu casca în urechi. Și uite unde este Corina. Trei gulioare care râd și trei steaguri turcești. Poporul turc, frate și prieteni, iese ca un de lemnul la suprafață cu acel minunat all-inclusiv. Ce-i mai frumos
1: da.
2: Din
1: lume? Păi băiatul ăla nu zice altceva. Dar mă rog,
2: el s-a dus la ștocăraie să strice piața. E o bestie, l-am văzut. S-a dus la șto. După ce, pentru cei care vreți să nu dați banii la agenții, nu dați banii la copii, luați agenții. Nu dați banii pe prostii, luați agenții la copii. Scrieți-ne la 0722 20 60 20 și facem recomandări personale pentru All Inclusive-ul din Turcia. Nu mai dați banii la agenții. Nu mai spuneți în ce regiune vreți să mergeți.
0: Atât.
2: Și noi trimitem imediat. Uite cum ne-a trimis și ia uite o prișene ce ți-a trimis sora ta. Aștept piesa Smiley să-mi fie vară și mi-a trimis într-adevăr 10 euro pe WhatsApp. Iată că se poate trimite.
1: Frumos.
2: Se pot trimite bani și pe WhatsApp.
1: Frumos.
2: Este însă o poză cu 10 euro.
0: Ți-o printezi tu.
2: O să ai nevoie. Că acum tot ăsta funoscot de aici, că se zice că o constrângi pe vreau ăsta. Bravo, frumos.
0: Ceva deosebit. Da, hai că avem și un concurs, zic, așa de dimineață.
3: Cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de vară. Și la deschis dimineața.
0: Uite, cu poftele astea de vară, ce facem cu ele? E vreun gust care aduce mai repede vara în farfurie ca un platou cu telemea lângă o felie de pepene roșu? Sau, cum ziceam mai devreme, și o salată de-asta bine făcută cu bucățele de telemea? E bine, la deschis dimineața vrem să aflăm care e mica ta bucurie de vară. Că e o ieșire în natură sau o salată cu mozzarella proaspătă? Scrie-ne răspunsul tău în continuare pe kissfm.ro. Spune, practic, că ți-e poftă de vară, fără să spui că ți-e poftă de vară. Poți câștiga 100 de euro de la Hochland, bani de buzunar pentru micile bucurii de vacanță. Cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de vară. Și a venit un mesaj de la Horia. Ia să-l auziți cu atenție. Horia zice așa: o limonadă cu mentă, culeasă din grădină, niște zmeură din spatele casei, mirosind lavanda de pe terasa, e combinația perfectă pentru vară. Ce să mai zicem, Horia, te felicităm, ești
2: bravo,
0: câștigătorul
2: Horica
0: nostru din această dimineață la Kiss FM.

vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: De pe râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
5: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
6: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 lei și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Slab Oficat Slim, care contribuie la menținerea funcției normale a ficatului, și Litorsal Electrolyte, care ajută la echilibrarea balanței electrolitice. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Nu cet.
9: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49 și 25% reducere la toată gama de conserve de tonca clasic. Kaufland. Ieftin și bun!
12: Rămâi pe Kiss FM.

0: Ești fiert pe promoția asta. Ce-ți iei azi?
1: Un suc, chipsuri și poate marele premiu.
0: Bravo, mentalitate de câștigător. Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
2: Acum în farmaciile Minifarm și profită de furnipreț. Până pe 30 iunie ai la Roche-Posay Picard, gel de spălare pentru piele sensibilă la 1 litru, la doar 59 de lei, redus de la 88 de lei și 90 de bani.
3: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: Hei, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Kiss FM.
8: Dacă e joi, e retro la noi.
9: Breaking news! Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
0: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru!
10: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
11: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.

0: Ai cutie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Back to the music.

0: familiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Știi, suiți oștenii mei.
2: Tizuim Maria ta. Cătălin Oprișan.
3: Tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bățul de la farmacie. Să ne bune.
2: Corina Băcanu.
4: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Ei, a, eu da. Sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.
2: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
4: Bună dimineața. Bună dimineața, este ora 7:60. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează în România, așa nume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
5: Președintele Nicu Șordan așteaptă mâine partidele parlamentare cu acordul politic pentru susținerea viitorului guvern. Abia după, șeful statului va anunța pe cine desemnează premier. PSD și-a asumat guvernarea cu Sorin Grindeanu prim-ministru și PNL, USR și UDMR vor propune la Palatul Cotroceni o variantă de cabinet. Nicu Șordan.
6: O să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară, și acum partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține, fără a face parte din guvern, a susține guvernul minoritar. Cam aici suntem și sper să fie serios, să închidem cât de curând. Să discute ei între ei și vineri să vină la mine cu concluziile.
5: Acordul între partide ar urma să prevadă un set de măsuri și direcții clare pentru viitorul cabinet, indiferent de componența sa. Stare de urgență în Venezuela după ce țara a fost lovită de două cutremure succesive puternice de 7,2 și 7,5 pe Richter. Numărul victimelor ar putea fi foarte mare, cu mii de morți, transmit autoritățile. Salvatorii încearcă acum să scoată supraviețuitorii dintre ruine. Seismele au fost resimțite în întreaga țară, iar pagubele sunt însemnate. Autoritățile au îndemnat populația să rămână în afara clădirilor. Înapoi în țară, sindicaliștii din educație sunt astăzi în stradă, unde la ora 11 vor picheta Palatul Parlamentului. Reprezentanții sindicatelor cer anularea măsurilor de austeritate din educație adoptate anul trecut, ce au crescut între altele norma didactică și au înjumătățit tariful la plata cu ora. Tot azi, sindicatele vor depune la Parlament peste 160.000 de semnături strânse pentru anularea acestor măsuri. Românii câștigă mai bine, dar sunt practic mai săraci. Inflația și taxele către stat ajung să le consume aproape întreg venitul. Are detalii Alexandrei.
7: Veniturile au crescut cu 14% anul trecut, arată datele INSE. O familie câștigă în medie aproape 9.400 de lei pe lună. Cheltuielile curente sunt de 8.000 de lei, potrivit unei analize Hot News. Pe hârtie rămân circa 1.400 de lei. În realitate, din acești bani trebuie acoperite vacanțele, urgențele medicale sau reparațiile diverse. Banii se duc pe mâncare, 32%, întreținerea casei, rata la bancă, energie electrică, apă și gaze. Pentru educație sunt în continuare alocate cele mai mici sume, 27 de lei pe lună în medie de familie.
5: Alexandrei, datele

de stare civilă, verificate automat, eliberarea actelor de identitate. Asta prevede un proiect de lege adoptat de Senat, prima cameră sesizată. Astfel, cetățenii nu vor mai trebui să prezinte certificatele de stare civilă decât în situații speciale, iar instituția va trebui să indice motivul concret pentru care solicită actul respectiv. Inițiativa parlamentarilor USR face parte dintr-un pachet mai amplu de debirocratizare a relației dintre cetățean și stat. Și la final, datele meteo, Morkes anunță vreme extrem de caldă și astăzi, cu maxime între 30 și 35 de grade. 33 de grade vor arăta termometrele în capitală. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața.

Kiss. FM.

0: Mecorathon Fly Project l-a deschis dimineața într-o nouă oră, 8 și vreo 8 minuțele. Suntem în ora aceea în care avem și concursul binecunoscut Ai Cuvântul. Ne mai ocupăm un pic și de semnificațiile importante ale acestei zile, pentru că am pornit încă de la prima oră cu Michael Jackson. Asta de ce? Pentru că, așa cum ne-a zis Cătălin Oprișan, în urmă cu 17 ani... Venea știrea asta.
1: Din păcate, da, că Michael Jackson nu mai este. N-am crezut-o, mulți dintre noi n-au crezut-o, că n-avea cum la 50 de ani. Da, din păcate era adevărat.
2: Da.
0: Da, dar avem și sărbătoriți. E adevărat, și ei, unii dintre ei nu mai sunt printre noi, respectiv George Michael. Aniversa astăzi, ziua de naștere. Ne mai gândim la artiști. E o listă întreagă de artiști pe care trebuie să-i luăm în seamă. Vorbim și despre Beatles, pentru că la nivel global se sărbătorește ziua Beatles. Dar avem și știrile noastre, ca de obicei, deschis dimineața. Lecția de hașereză, cum îi spune Corina Băcanu, da. Astăzi ce are în vizor?
2: Păi nu încep cu asta. Încep cu ceva mai soft. Am dat, uite,
1: fix
2: acum...
1: Tindere.
2: Da, încep cu ceva mai ușurel, pentru că am dat acum jumătate de oră peste un reel al unei pediatre de pe Instagram și m-a impresionat ce zicea femeia aia și am notat câteva lucruri. Ea se adresa copiilor și adolescenților și preadolescenților, și anume 10 lucruri pe care mi-ar plăcea să le știe orice copil despre prietenie. Și sunt 10 chestii foarte interesante, o să le trec pe toate cât pot de repede în revistă. 1. Prietenii buni îți aduc liniște, nu stres. După ce petreci timp cu cineva, întreabă-te, te simți bine, te simți relaxat, te simți în siguranță sau pleci trist, anxios sau cu un nod în stomac? Corpul tău observă uneori lucruri înaintea minții. Numărul 2. Popular nu înseamnă iubit. Mai bine 2 prieteni adevărați decât 20 de oameni care îți dau like și te uită mâine. Nu 3. Nu spune toată fericirea într-un singur om. E bine să ai prieteni din locuri diferite, de la școală, de la sport, din cartier, din tabără. Așa că dacă o relație se schimbă, nu simți că se prăbușește toată lumea ta. 4. Certurile fac parte din orice prietenie. Nu problema este că vă certați, problema este dacă nu știți să vă împăcați după aceea. 5. Bârfa pare distractivă până când ești tu subiectul. Da, uneori apropie oamenii, bârfa, dar de multe ori strică încrederea și lasă urme mai mari decât credem. 6. Social media nu este viața reală. Pozele sunt selectate, vacanțele sunt selectate, fericirea este selectată. Nu mai compara viața ta completă cu cele mai frumoase 5 secunde din viața altcuiva. 7. Învață să te bucuri sincer pentru ceilalți. Invidia este normală, dar prieteniile bune cresc atunci când poți spune bravo, mă, mă bucur pentru tine. 8. Prietenia trebuie să meargă în ambele sensuri. Dacă unul vorbește mereu și celălalt ascultă, dacă unul cere ajutor și celălalt oferă mereu, ceva nu este în echilibru. 9. Ai voie să spui nu, nu trebuie să accepți tot, nu trebuie să fii disponibil tot timpul, nu trebuie să faci lucruri care te fac sau ce te fac să te simți inconfortabil doar ca să nu se supere cineva. Și 10. Unele prietenii se termină și asta nu înseamnă că au fost false. Oamenii cresc, oamenii se schimbă, uneori merg pe drumuri diferite, nu toate prieteniile sunt făcute să dureze o viață, dar toate te pot învăța ceva. Da,
1: și
2: da.
1: 11, iartă-mă, da. Articolul este incomplet. O prietenie adevărată înseamnă când tu îi dai colegului din spatele tău toate sandvișurile pe care ți le dă mama vreme de 2 ani. Mulțumesc, Ina Ranetescu.
2: O prietena ta din totdeauna.
1: Auzi, iată, a venit
2: și Cătălin.
1: O completare, cred că,
2: o completare,
1: necesară.
2: Da.
1: Și mai am, la aia cu bravo, bă, mă bucur pentru tine, este spusă tot tipul de prieten la nuntă mirelui.
2: Da, de prieteni și dușmani. Oameni buni și nebuni. De ce mi-a plăcut chestia asta? Pentru că și era adresat copiilor și preadolescenților și, mă rog, femeia încerca să îi învețe cum să gestioneze prieteniile și viața socială. Cred că se potrivește foarte bine treaba asta și adulților.
0: Exact asta ne zice acum Anca, prietena emisiunii. Sfaturile astea cred că sunt valabile și pentru noi adulți.
2: Da.
0: Da.
2: Le puteți, dacă vreți să le revizuiți sau dacă vreți să le reascultați, desigur avem podcasturi pe site-ul nostru și pe aplicația Kiss FM.
0: Da, și mai avem ceva apropo de semnificații. Cătălin,
1: ia.
0: Azi Rapidul împlinește 103 ani.
1: La mulți ani, Rapidulețu, glasul roților de tren.
2: Bunicul meu a fost ceferist.
1: Da?
2: Da, a fost ceferist și tatălui. Pielar din asta croitor Și de la mine în familie, din generație, e...
1: Frumos. Da. Vin cu un bombeu la știrile din sport. Cronica primului joc din istoria rapidulețului. 28 octombrie 1923. Nu știe nimeni unde s-a jucat, cum au fost marcat cu tare. Bombă.
0: Mare. Atenție, așadar.
2: Puteți să zice mai hai rapidul, nu ne jură cineva?
0: Nu ratați după știrile de la ora 9, imediat la sport. Iată ce ne aduce Cătălin Oprișan. Nu știm, dar nu ne zici măcar așa un...
1: Vă spun doar atât, rapidulețul era echipat în negru și portocaliu.
0: Bune?
2: Serios?
0: Da. Precum salamandre.
1: Prima dată în istorie, Rapid a jucat în negru și portocaliu, nu în vișiniu.
0: Și de unde s-a...
2: Și vișiniu ăsta, de unde a venit?
0: Da, care-i treaba?
2: Dar ne zici tu mai încolo?
1: Bai col.
2: Da.
1: Bai
2: după
1: la două.
3: Deschis dimineața.
4: Deschis dimineața.
3: My favorite way to wake up.
4: La Kiss FM.
3: Cu vitamina 3C.
5: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
6: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
5: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită.

0: 99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Nucet.
2: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
3: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
4: Perspirex!
3: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
5: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
6: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
9: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
10: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool, de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advanced White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
11: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Lotto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ține-n cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
12: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
14: Orange e aici.
0: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
15: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește-te pentru

0: iunie ai cutie cu bomboane Tofifi 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Breaking news! Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert, răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
2: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru!
3: Sorci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
4: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
5: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
6: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
8: Back to the hits.

0: Ne apropiem de 8 și 30 de minute, momentul în care, evident, vă mai facem un anunț important pentru țară, respectiv să răspundeți la telefon dacă știți că v-ați înscris chiar și din ianuarie la binecunoscutul concurs Ai Cuvânt.
1: Răspundeți că iarăși ne enervăm.
2: Iarăși ne enervăm aiurea. Și omul zice, Doamne, dar nu credeam că mă sunați. Păi, de ce v-ați înscris?
0: Păi da, dar unii s-au înscris prin februarie.
2: Și în momentul ăla trebuie să fie sunat.
0: Da.
2: Păi 30.000, 50.000, 100.000 de oameni când sunt înscriși și trei sunați atunci. Nu închidem această frumoasă emisiune până nu sunăm pe toți. Dar ea trebuie să și răspunză.
1: Da.
0: Exact.
2: Și asta mai treabă, Cipică, vreți să participați? Da.
1: Da, hai bine.
0: Hai fie, da, trec.
2: Da.
1: Da. Da, mă, ideea e că lumea nu mai vrea bani.
2: Da.
1: Lumea nu mai vrea bani pentru că este cad bani în cer.
2: N-am vrut niciodată, pentru că fetele de la PACA strigau, nu vrem bani, nu vrem valută în 90.
1: Da, da,
2: așa,
1: da, da, da. Eu, de exemplu, m-am plimbat pe un parc ieri și mi-a căzut un morman, un tank în cap, dintr-un copac. Erau bani crescuți în copac.
0: Număra cineva bani acolo.
2: Sunt oameni, am văzut eu în grădina botanică, acolo și la noi.
1: Da.
2: Dacă pe jos, de exemplu, sunt căzuți 100 de roni, ei nu că nu iau, mai aruncă încă 3-400 ca următorul să ia 500. Nu se apleacă după ei, nici
1: român. Mă rog, și ăla care se apleacă e...
2: Nu, ăla care s-a plecat a vrut să închide la șiret. Și
1: exact.
2: Când a văzut, era altfel.
1: Hai să iau de acolo, da.
2: Aș vedea să mergem puțin până în Franța.
1: Te rog frumos.
2: Acolo și unde, grație colegilor de la Libertate, acolo și unde o primărie este obligată să plătească unui cuplu 6.000 de euro pentru că primarele a refuzat să-i căsătorească.
1: Da, de ce?
2: Pentru că o să vezi.
1: Ia.
2: Zice așa, a durat această bătălie juridică mai bine de un an, deci ea s-a operat în 20 de minute, dar să bat un an de zile. Că ei până la urmă i-a operat alt primare.
1: Așa.
2: Tribunalul din
1: așa.
2: A ordonat municipalității Chessy, că nu așa, să-i dați domnul ăsta 6.000 de euro unui cuplu. Pentru că fostul primar, care era părdalnic, a refuzat sistematic. Ăia s-au dus și i-au zis, domn primar, mer, cum e la ei?
1: Da. Le mer.
2: S'il vous plaît, mer,
1: oui,
2: s'il vous plaît.
1: Oui, oui.
2: Deci
1: mariage,
2: a zis, dați-i drumul de aici, invocând un ordin de expulzare emis anterior pe numele Mirelui. Deci Mirelui...
1: Era semi-expulzat.
2: Da, dar era anterior. Deși instanțele emiseseră deja mai multe hotărâri în familia tinerilor căsătorii. Mai expulzat, expulzat. Dar în Franța,
1: iubește,
2: statul ocrotește familia celulă de bază a societății. Operează-i, mă, păște.
1: Așa.
2: Nu. A zis că nu, nu, nu, deoarece sunt suspiciuni de căsătorie aranjată. Ăsta nu se iubește, a zis. Păi nu-i treaba ta, a zis. Rădăcinile cazului și-au originea în anul 2025. Primarul de la acea vreme s-a oprus ferm uniunii dintr-o cetățenie, dintr-o doamnă de origine finlandeză, de 50 de ani, și un bărbat algerian de 40 de ani, suspectând o căsătorie de conveniență. L-a mirosit ceva primarului. A zis numele băiatului, pe numele bărbatului fusese emis în trecut un ordin de părăsire a teritoriului francez. A început parchetul din a contrazis primăria, stabilind că ordinul de expulzare nu mai e valabil și a zis, mă, ăsta are statut de imigrant. Rezolvă-l că s-a transformat din ilegal în legal. Un motiv valid. Nu, a zis ăla. S-au dus, vă dați seama, ia până să opereze, mă, s-au dus, au obținut ei o hotărâre judecătorească în decembrie 2025. N-am, mă, șchiopule, că puteți să... Du-te, mă, de aici, eu nu vă operez.
1: Bun.
2: Într-un gest fără precedent, primarul și cei 7 adjunți și-au dat demisia în masă pentru a evita obligația
1: Doamne
2: legală
1: ferește
2: de a celebra nunta. Mai bine mort decât să le pun la ăștia aia, să zic, semnați, mă, semnați. Totuși, prefectura le-a respins demisiile. Ceva, bă, s-a făcut o nuntă discretă.
1: Da, e dileală maximă, adică sincer.
2: S-a făcut o mică nuntă, mică, discretă, sub o nouă administrație. Ei au așteptat, au așteptat, au așteptat, până s-a schimbat primarele.
1: Exact.
2: Cioc-cioc. Suntem noi de anul trecut. Puteți să ne operați acum, așa a zis damă. Și operația a avut loc pe 11 aprilie 2026. Cuplul a reușit să se căsătorească în cadrul unei ceremonii discrete, mii. Căsătoria a fost oficiată de nou primar, fost adjunct în vechea administrație ăla. A zis, mă, cinstit, eu sunt tot în băieția de anul trecut, de nu voiam, dar a venit legea asta și a zis că ăsta e legal, cu tare trebuie să-l operăm. Pentru noi această căsătorie este nesinceră, adică în suflet, dar legea a fost aplicată.
1: Asta
2: i-a
1: a fost,
2: operat pe ea doi și din acel moment... Însemnați mai aici, într-o ce se face poză.
1: Pupați-vă.
2: Au ieșit afară, erau doi băieți fără dinți în gură cu un pian de burtă care au cântat și Iasmina Sesioabră și cu o găleată cu orez. Sau ce să dă la ei? Ăsta dacă era din Algeria, cred că era cu cușcuș. Nu era cu orez. Da, exact. Arunca cușcuș.
3: A cântat aia cu bofila ei franceză, ia zbireasă ziua bună, a cântat tot ceva, un Edith Piaf ceva.
1: Mai țineți minte știrea aia cu mirele care a fost scăpat în brațe și Doamne ferește, bă, n-a mai putut merge? O mai țineți minte?
3: Aia
1: e o tragedie. Am dat acum ceva vreme peste o altă știre în care mireasa a rămas fără un ochi, Doamne ferește, pentru că cineva i-a aruncat în ochi cu orez. De aia eu propun să mergeți de acum cu orez fiert deja, pentru că ăla e moale. Și arunci cu orez fiert.
3: Bravo, orezul cu lapte, da.
2: Da, cum zice mai de la Cațaven, cu băcântă și Edith Pilaf.
1: Exact.
2: Și aruncați cu aia. Uite, am tradus că noi în franceză, noi a doua limbă.
1: Ne pa,
2: doamne militarii, doamne militari, le quartal de militarii, vorbim a doua limbă franceză nativ. Bonjour, ne marie. Ia-ți mireasă ziua bună.
1: Aha.
2: Așa se numește?
3: Ui,
2: că da. Când, și la ei cântă, mă vine, iauzi, iauzi.
1: La un Edith Piaf, je ne regret rien, nu puteai ieși tu, Cipriene.
2: Nu se pune, pentru amărâtul ăla care s-a căsătorit, da.
1: Da.
2: Deci, una, băi, globalizarea asta lui Greta, un algerian cu o finlandeză să operară în Franța.
1: Frumos, mă, frumos, frumos. Da. Lumea se deci, iubește fără frontiere.
2: Deci, din partea noastră, deci, dacă...
3: O melodie și 100 de euro,
2: și 100 de euro să știe și bonjourne, Marie.

0: viteză și nervii tari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Aveți toate cuvintele?
2: Tot.
1: Toate cuvintele le aveți la îndemână. Cu ce litere trebuie să înceapă?
2: Rasol.
1: R.
2: Nu dăm rasol,
1: nu nasol.
2: Nu.
1: Rasol.
2: Nu dăm rasolul, ci îl mâncăm.
1: Bun.
2: Tu unde?
3: O roată de cașcaval.
1: Mihaela! Da. Mihaela!
4: Da?
1: Amă, Mihaela, vino la aparat aici.
2: Bună dimineața, să rămână Mihaela, dragostea noastră.
3: Neața.
4: Bună dimineața, bună dimineața.
1: Neața, bine ai venit. Unde te găsește telefonul nostru?
4: În Oradea.
1: Frumos. Frumos în Oradea.
3: Ești în altă țară, ești în străinătate.
4: În prima zi.
1: Cum?
3: În prima zi te-ai înscris?
4: M-am înscris la concurs în prima zi.
1: Adică din ianuarie?
4: Exact.
1: Nene, mă, chiar a dat norocul peste tine.
2: Vezi, Mihaela, iarna nu-i ca vara. Sau
3: exact.
2: Vara nu-i ca iarna.
3: Sau iarna îți faci car.
2: Da, obul, obul gospodar se scrie iarna la concursuri.
3: Ca să-l prindă vara.
1: Da, bravo. Fericitări, Mihaela, în primul rând. Uite, a dat norocul peste tine în această dimineață. Să vedem dacă dă norocul cu 100 de euro. Pentru că, na, trebuie să răspunzi
4: că am emoții de...
2: Nu există așa ceva.
3: Hai, mă, Mihaela, termină.
1: Păi stai, emoții, mă, alo! Hai pentru Mihaela, să știe! Mihaela, mai e cineva pe lângă tine?
4: Nimeni.
1: N-a rezistat
3: lasă că
1: nimeni,
3: sunt eu și Cătălin.
2: Știi? Și
3: aoleo, răutăți de la bunica.
2: Știi,
3: mama, soacră, încă n-a venit.
2: Știi povestirile Olimpului antic, Mihaela, când ciclopul Polifem nu lăsa să iasă oamenii de acolo și Ulise, care s-a prins de burta unei oi, a zis că pe el îl cheamă nimeni și când i-a scos ochii, a zis cine ți-a scos ochii?
3: Femeia a zis că este emoționată.
2: Băi, asta să-i mai treacă emoțiile și a urlat nimeni și ei au zis, cum bă, nimeni ți-a scos ochiul? Da, ești nebun.
3: Da.
2: Am zis să mai facem o glumă culturală, da. Neînțeleasă, da. Să-i mai
3: Mihaela,
2: treacă emoțiile.
3: Unde ești acum mai exact? În ce loc?
4: La servici.
3: Stai
4: da,
3: jos, Pascal.
4: Unde e mai...
2: Da,
3: stai jos, stai jos.
2: Dar ce aveți, echipă de fotbal?
4: Jos, sau jos.
3: Așa, stai jos. Stai jos, închide ochii.
2: Sunt vestiar, echipe, aveți meci?
3: Închide ochii și imaginează-ți că ești doar cu mine, Cătălin și Ciprian.
1: Ai 10 secunde la dispoziție pentru fiecare răspuns. Hai să fie cele bune, da? Răspunsurile cele mai bune. Cu litera R.
4: Hai să fie.
2: Să mori eu de nu sunt ușoare. Fii atentă. De exemplu, prima întrebare.
1: Ia-uzi.
2: Cutie cu o roată și două mânere folosită la transportul materialelor în construcții pe distanțe mici.
4: Bravo!
2: Ți-am zis.
3: Cum ai început așa termin?
2: Fii atent. Concentrează-te un pic. Jumătate din diametrul unui cerc. Dacă nu-i diametru e... Păi ce vine de la soare către noi?
4: Rază.
2: Asta e! Ți-am zis că e ușor.
1: Bravo!
2: Roșu foarte deschis între roșu și alb.
4: Roz.
2: Asta e. Conducător al unei universități, al unui colegiu sau al altei instituții...
4: Rector.
2: Bravo! Nici vezi că nici nu termin. A participat la o acțiune nesigură. A acționa la noroc. A?
4: Risc.
2: Asta
3: Bravo.
2: E. Fiecare dintre cele două organe interne, de forma boabelor de fasole, pe care omul le vinde ca
3: Bravo.
2: Să-și ia telefon... ale omului, scuză-mă! Da. M-am dus fără întâlnire. În facultate, examen ce nu a fost promovat la termen. Înseamnă că ai o...
4: prestanță.
2: Exact.
3: Bravo.
2: Putea și cu B să fie o bobiță.
1: Așa sau cu B să fie prestanță.
2: Da, ai o bobiță, am o bobiță. Bun. Cele două partide principale din Statele Unite ale Americii sunt democrații și...
4: Știu, un curcă măcorina.
3: Fii atentă, noi suntem ce? Suntem republică, da? România este republică. Deci, cum?
2: Păi dacă e republică...
3: Măi, fii atentă. Deci noi suntem republică și ăia au democrați și re... Dacă noi suntem...
2: Păi ți-a zis Corina, dacă este în
4: republică.
2: Păi democrații și...
4: Ai.
2: Păi republicanii!
1: Ăștia erau.
2: Dar mama naibii de emoții să fie.
1: Păi știai, mă, dar ce-ai făcut? L-ai ținut pentru tine?
3: Lasă, n-are
2: nimic. Nu-i
3: nimic. Ai dat de pomană pentru mâine,
2: când sunt 1510 euro. Să-ți aprind acolo așa când o fi omul de câștigă. Animalul vânat în filmul Fălci.
4: Rechin.
3: Bravo!
2: Și ultima întrebare, mai pe cultură, așa frumusețe. Unul dintre frații legendari, considerați fondatorii tradiționali ai Romei.
4: Romulus și Remus.
2: Asta Bravo! Vezi de treaba ta, că-s buni și ăștia 90 de cocostârci. Bravo, să rămână.
5: Stați un pic,
2: că am auzit. Mama soacră.
5: Mihaela zicea că e în vestiar. Cu ce te ocupi, mamă?
4: Sunt operator la clăpați.
1: Chirurg, adică?
3: Stai mă puțin, unde?
4: Operator.
3: Așa, da, și după aceea ce ai zis, la?
4: Clăpați.
3: Clăpari?
1: Clăpari, mă?
3: Da. Da.
1: Clăpari, mă, da.
3: Da, clăpari.
1: Fără clăpari n-ai cum să te duci la schi. Să schiază acolo la ora de aia? Auzi, cum le faceți proba? Da, chiar asta e bună întrebare.
3: Mă, dar sunt scumpi ai naibii, mă, clăpari ăștia, măi, Mihaela. Dar ce-i faceți așa scump? Nu puteți să-i faceți și voi mai ieftin?
1: Bravo, dar niște ciupici. Dacă s-ar putea, da.
3: Nu găsiți și voi după China, după asta, după șmemul, șbebul, bă, de-astea, niște materiale mai ieftine, chiar trebuie să fie așa scumpi.
1: Mihaela, 90 de euro ai câștigat în dimineața asta, bravo, felicitări, spor la treaba.
2: Noi acolo mulțumim, să rămână numai bine. Numai bine. Ai
0: jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că ai cuvântul la deschis dimineața. Yeah.

0: Ce mai trece timpul? Ia uite, vezi? 8 și 46 de minute ne arată ceasul. Asta înseamnă că suntem un pic mai aproape de vacanța, și a noastră și a voastră, și vă mulțumim că sunteți cu noi. După ora 9, la Deschis dimineața.
1: Da, vom vorbi HRZA. Azi vom merge în schimb pe antreprenoriat și business puternic. Pentru că există, am devenit brusc fana unui domn. Sunt fana lui numărul 1. Mă gândesc chiar să-i scriu scrisori cum se scriau înainte, anumite domnițe scriau pușcăriașilor că îi admiră și că îi iubesc. Mă gândesc să devin un grupi din asta, pentru că este ceva, o să vă dau un exemplu de cum să face afaceri, de n-ați mai văzut în viața voastră. Voiam ieri, ne gândeam să dăm cu plăjnițele de la Metrorex, de la metrou. Ideea în felul următor, n-are sens. Practic, controlați-vă acasă.
0: Scuturați-vă
1: bine hainele, da? Și facem și noi apel la cetățenii care merg cu metrou. Mă, nu mai scrieți cu spraiurile alea, cu farmec și cu ce vă mandați voi cu impuls. Nu mai scrieți pe trenuri, că scot ăștia garniturile să le spele după aia. Să dă cu vopsea pe ele, să strică astea. Nu mai avem cu ce să mergem. Și așa e, suntem vai de capul nostru. Păstrăzi, uitați ce e păstrăzi. Nu mai avem cu ce să mergem. Dacă voi vandalizați trenurile alea... Păi da, nu, le-au scos din circuit, mă, Cătăline. Le-au scos să le repare, să le revopsească.
2: Dar n-a venit așa nervoasă. Era ok când a venit.
0: Păi l-a arătat de câteva ori metrou și
1: și-a dat
0: seama că au scos. Că
2: se... Iar erau intersecția acolo.
1: Erau intersecția. Prietenii mei de la Mărăș, Mărășești, Oituz cu Dimitrie Cantemir erau și azi. Stăteau pe Facebook-ul frumos și unul dintre ei era cu mâinile în șol. Așa, ce mai avem ora care vine, da? Ce mai avem ora care vine, Ciprian?
0: Avem sport imediat după știrile.
2: Vorbim de Rapidulețul.
1: Și Rapidulețul și mai avem și alte știri. Nu știu, ne mai gândim ce să dăm. Că e foarte multe. E multe și e grele, cum ar zice un zidar.
0: Și redacția Jocuri și Concursuri avea un
1: avem,
0: concurs.
1: Așa, bravo, și bravo,
0: după
1: bravo.
0: După nouă, imediat.
1: Da?
3: Deschis dimineața la Kiss FM.
4: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor Energy.
1: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ipănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
2: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
4: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Kober. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico! Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din Cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
8: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
9: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
8: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Când spui că ți-e dor de o telemea delicioasă lângă niște roșii parfumate, spui...

0: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Câștigă cu Fru!
2: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
3: A, paste cu puiami de la Fru?
2: Da, și poate câștig și o mașină.
4: Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro!
5: Mini, mini, mini farm, sănătate mini farm, lângă tine mini farm, prețuri bune mini farm.
6: Vino acum în farmaciile mini farm și profită de furnii preț. Până pe 30 iunie ai Autan Tropical, spray împotriva țânțarilor la 50 de mililitri, la doar 9 lei și 99 de bani. Mini Farm. Profesioniști vecini.
7: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
8: Iar eu sunt Oli.

0: Prinde mega ofertele de weekend. Între 25 și 28 iunie ai aripi de pui fără vârf mega la doar 1,40 lei 100 de grame și cremă de curățat cu microparticule CIF 500 de mililitri, două bucăți la doar 20 de lei 59 prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic, la nevoie pregătit.
1: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Back to the hits.

0: bun găsit la știri. USR propune iar o rotativă la guvernare, deputatul partidului Iulian Lorenz.
1: Din punctul nostru de vedere, ni se pare o soluție destul de rezonabilă ca să luăm această perioadă până la alegerile parlamentare din 2028, să o împărțim în două și să existe două guverne minoritare, unul PNL, USR, UDMR și minorități și altul PSD monocolor sau toată familia PSD-istă.
0: Practic ar fi o revenire la calendarul rotativei convenit de vechea coaliție de la guvernare. Soluția rotativei a fost discutată de cele trei partide, nu și cu PSD încă. Sistemul antidronă MEROPS a fost pus la dispoziție de Statele Unite, a fost integrat în dispozitivul de apărare al armatei române. Anunțul MEAPN vine în urma creșterii numărului de drone rusești ce ajung la noi în țară. Ultima a lovit un bloc din Galați, iar atunci două persoane au fost rănite. România are avioane F-16 pentru neutralizarea dronelor, însă operațiunile sunt aproape imposibil de pus în practică din cauza riscurilor de utilizare a proiectilelor în zone dens populate. Peștele iepure și o bacterie mâncătoare de carne în plin sezon de vacanțe, specialiștii atrag atenția că apele Mediteranei pot deveni periculoase. Are amănunte Alina Anea.
2: După ce aproape 150 de persoane au fost mușcate în Grecia de peștele iepure, care provine din apele canalului Suez, autoritățile anunță primele măsuri. Statul plătește pescarii cu 4,3 euro pe kilogramul capturat. Peștele iepure se găsește mai ales în Creta, în Rodos, dar și în apropiere de Atena. Mai e însă încă o alertă în Mediterană, iar mai multe plaje din Spania au fost închise din cauza bacteriei Vibrio, cunoscută popular drept bacteria mâncătoare de carne. Aceasta se înmulțește în apele foarte calde și poate provoca infecții chiar letale. Bacteriile pot pătrunde în organism fie prin consumul de fructe de mare crude, fie prin contactul cu rând deschise în apă.
0: Alina Anea. Scriitorul român Mircea Cărtărescu a fost invitat de Papa Leon la centenarul editurii oficiale a Vaticanului. La întâlnirea ce a avut loc ieri, suveranul pontif le-a vorbit autorilor invitați despre legătura literaturii cu misiunea bisericii.
3: Writing, as you know, is an act of truth.
4: Scrisul, după cum știți, este un act despre adevăr și dezvăluire. Ne arată cine suntem, în ce credem și în ce sperăm. Poate părea o cutumă depășită, dar mai mulți teologi au subliniat armonia.

0: diferența dintre arta scrisului și revelația unui Dumnezeu biblic. Atunci când pătrundem în adâncul umanității, ne apropiem de divinitate. Cărtărescu i-a mulțumit papei și a transmis după întâlnire că a trăit un moment unic la Vatican. Două parcări cu aproape 1750 de locuri vor fi deschise de la 1 iulie în capitală, e vorba de cele de la Pantelimon și Arena Națională. Tarifele sunt 5 lei ora, 30 de lei pe zi sau 500 de lei pe lună, anunță Primăria Capitalei. Parcarea de la Arena Națională poate fi plătită și online. La Pantelimon însă plata se face în numerar la parcometre. Acestea au fost știrile. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
1: Mulțumesc, Nea Cristinele, și am zis că pentru că astăzi s-a fondat Rapidulețul în 1923, 25 iunie este actul de naștere, dar am zis să facem vorbire despre primul meci jucat de cei de la CFR București, așa cum se cunoaște echipa Rapidulețului în primii ani de viețuire, ce a avut loc într-o duminică, pe 28 octombrie 1923, pe cochetul stadion CAB al CAB-ului. Acesta era, cum stai cu fața la Arcul de Triumf, în partea dreaptă. Cred că e Institutul Român de Psihologie acum, oricum foarte aproape, la șosea. Uh-huh. Unii spun că pe stadionul Arcul de Triumf, nu, pe stadionul CAB, cum era cunoscut CAB. Adversari au fost băieții de la Unirea Timișoara. Scorul final 8-4 pentru Unirea Timișoara, deși la pauză ceferiștii conduceau cu 3-2. Într-o atmosferă frumoasă, undeva la orele 4 fără un sfert după amiaza, ambele echipe au intrat pe teren, primite de public cu un ropot de aplauze, așa cum se spune cronica. Arbitrul a fost domnul Ralton, pe care cei mai mulți îl apreciau. A început partida nu înainte însă ca domnul inginer Andrei, despre care se scrie foarte, foarte puțin și căruia îi se datorează fondarea echipei, a dat lovitura de începere. Rapidulețul CFR-ul a atacat mai mult. Atenție, așa cum ziceam, Rapidulețul echipat în negru și portocaliu.
2: Portocaliu?
1: Negru și portocaliu. În sistemul portar stănică, apoi jucători de câmp, fundași Fețco și Weiss, la mijloc Meghesi, Frânche Brod și Grigoriu, unul dintre fondatorii echipei, iar în față Polco, Tețcă 2, Popoi 1, Popoi 2, nu e Popoi Marinaru, așa îl chema, și Sabo.
2: Numai Giuleșteni.
1: Da, numai Giuleșteni. Așa erau pe atunci băieții, na, mai mult jucau cei străini care știau cu fotbalul. Cronica zice primul mi-temps, adică prima repriză, și apoi din nou al doilea mi-temps. Cronica este senzațională, deși s-au marcat 12 goluri. Cronicarul zice așa, că portarii au fost imbatabili. Da? S-a terminat o 4. Da? Negrii portocalii reacționează, oprește orice încercare de înaintare a albilor, iar golurile vin unul după altul. Zice că pasele, care se scria PASSE, pasele celor de la Timișoara au fost mult mai bune, prin Vețel, care îi coordona acolo așa, în timp ce rapidiștii CFR-ul a avut PASSE prea lungi și mai puțin precise. Da, era primul meci.
2: Dar uite ce scriitură frumoasă.
1: Scriitură frumoasă.
2: Nu ca cu The Click, că
1: da, cum
2: vezi cu cine umblă.
1: Domnul Iconomu a semnat.
2: Frumos.
1: Da? La CFR, toți jucătorii au jucat cu mult avânt și pricepere. Pasele lor însă au fost prea lungi și mai puțin precise. Totuși, ei au arătat calități reale și credem că vor ajunge în curând la cele mai bune rezultate. Stănică, portarul, Fețco, Polco și frații Popai au fost cei mai remarcați, scrie cronica. La mulți ani, Rapid București!

0: Minutul deschis despre siguranță, oferit de Opel.
1: Și am zis chiar despre siguranță să discutăm. Cine a inventat bunele semnalizator?
2: Cine?
1: Cine a venit cu ideea asta? Primele semnale mecanice, nu era aia să facă... A apărut undeva 1907-1914, când britanicul Percy Douglas Hamilton a brevetat un dispozitiv cu lumini în formă de mânuță. Deci el avea mânuță, bă, o iau stânga, și avea un bec în mânuța aia și făcea dreapta, stânga.
3: Nu scotea o paletă pe geam.
1: Nu, dar el lua tot timpul mâna de pe volan, deci era. Atenție mare de tot, ulterior, în 1914, actrița de film mut, Florence Lawrence, așa o cheamă, ce vrei, a conceput un braț mecanic cu un steag atașat în spate, acționat prin butoane din interior. Până le apăsai pe alea, luai curba de mult. Deci nu mergea nici asta. Ei, și vine inventatorul Oscar Simler, care a brevetat o variantă electronică de semnalizare în 1929, deci acum 100 de ani. Însă, cu adevărat șmecherie, de-i zice Flashway, compania Buick. Cu Buick-ul poți să mergi în Mozambicu. A fost primul producător ce a inclus semnalizatoarele luminoase intermitente. Deci vă dați seama aia când s-au uitat ei în 38-39 și îi făcea la... că s-au spăriet. Atenție, semnalizatoarele luminoase intermitente au fost incluse ca dotare standard din fabrică pe modelele sale din 1939. De ce te ieșiți pe stradă și vă întreabă careva? Băi, de când e, mă, când te treabă? De ce n-ai dat semnal? Am dat, cum să nu dăm, pentru că dăm semnale luminoase intermitente din 1939. Și ne aducem aminte și de faimosul film, când întreabă: de ce nu semnalizați? Păi nu mi-arde becul. Nu vă arde becul. Dar dacă vă ard eu acum, amendă. Desemnalizarea luminoasă există pe modele standard din 1939.
0: Rămâi în siguranță. Conduci un Opel fabricat înainte de 2019 sau știi pe cineva apropiat care conduce unul? Verifică acum dacă mașina este inclusă în campania de rechemare privind airbag-urile Takata. Remedierea este gratuită.

0: vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 24 iunie la Kaufland. Brio Tigaie din aluminiu, diverse modele de la 29 de lei 99 și Tefal friteuză cu aer cald 359 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Salut! Ai 2 minute pentru cel mai important proiect al nostru?
6: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
5: Ai și asigurare de călătorie?
6: Mhm, pentru toată familia.
5: Și dacă avem întârziere?
6: Stăm în business lounge.
5: Stai puțin, rate? Asigurare, lounge, când ai rezolvat toate astea?
6: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
5: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM găsești acum peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr mereu avantajos.
9: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
10: Orange e aici.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de 2 ori diferența! Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de 2 ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de 2 ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
13: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
14: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
15: La Smicol for Kids găsești tot ceea ce ai nevoie vara aceasta pentru copilul tău. Intră pe smic.ro, răsfoiește catalogul cu oferte de vară și vino în magazine să te bucuri de reduceri la jucării, jocuri creative, articole pentru bebeluși, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii. Oferte valabile până pe 28 iunie doar la Smicol for Kids.
16: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă.
10: De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
16: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapizerie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
17: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
18: Între 25 și 28 iunie ai mușchiuleț de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 3 lei și 16 bani 100 de grame și înghețată Ben & Jerry's 350-425 de grame cu 50% reducere la doar 21 de lei și 19 bani prin card Connect.
19: Mega Image, bun pentru noi toți!
20: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
21: Bravo, Cătălin, bravo!
22: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
20: De mine ai gândit asta!
21: Din puț a venit,
20: din puțul gândirii, din, da, puț. Din puțul de nisipan.
16: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la deschis dimineața.
23: La Kiss FM.
24: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
25: Back to the hits.

0: 9:27, de parcă ar mai conta ora, dar vă zic astăzi, dincolo de faptul că e ziua strânsului de mână, mai este și ziua parfeului de căpșune.
1: Parfait?
0: Parfait.
1: Mamă, de când am mai mâncat parfait?
2: De parfait, oui.
0: Parfait?
1: Mai se mai găsește?
2: Da, cum să nu?
1: Ză?
2: Oui.
0: Rămânem în zona asta a papilelor gustative, pentru că mai avem și ziua brânzei de capră astăzi.
1: Brânza de capră, da.
0: De căpriță.
1: Bună.
0: Dar avem și lecția de hașereză.
1: Hașereză, da. Azi e o hașereză mai specială, pentru că e o hașereză pe business, pe antreprenoriat, pe patronat, pe adică cercurile înalte, nu noi, adică nu la noi se referă, dar în sfârșit. Mă, ideea e în felul următor. Nu știu dacă știți, dacă nu știți, vă zice tanti Corina, ca să-ți deschizi o firmă în România, trebuie să mai întâi să-ți angajezi un psiholog. Ăsta e primul pas. Uh-huh. Adică tips and tricks, da? Cum să-ți deschizi un business în România, mai întâi vorbeți un terapeut, un psiholog care să te țină de mânuță pe tot acest parcurs. A doua variantă, care te scapă de psiholog, dar te costă un pic mai mult, este să-ți iei un om, da? Angajezi un om care să-ți deschidă o firmă. Îi dai de la bun început toate actele și tot ce mai ai nevoie și îți deschide firma, ți-o
2: vine. Și îl fuge cu el.
1: Da, ce-ți face cu ele, mă, că n-are ce-ți face
2: cu ele. Cu actele firme.
1: Nu. Există oameni care se ocupă de treaba asta și pur și simplu el se duce și rezolvă toate actele astea și ți-e vine cu firma și ți-o pune pe masă. Ia, uite, ia firma. Că după aia tu trebuie să plătești taxe, impozite, CNASS, acea sedă 5-6 ori, asta e cu tot o altă problemă. Bun, ideea e în felul următor, dacă la noi trebuie să-ți iei psiholog, om care să umble, trebuie să completezi declarația 112, declarație 100, ANAF, SPV, semnătură electronică, e-factura și tot ce mai trebuie, adică să faci toate demersurile astea, una dintre persoanele care a furat coiful dacic, da? Deci au fost 3 hoți și a deschis o firmă online în pușcărie unde vinde tricouri imprimate cu al nostru coif dacic. Nu există.
2: Deci,
1: eu care sunt pasionată de advertising, marketing și așa mai departe, mă declar fana lui numărul 1, dă-ți-vă la o parte care mai sunteți în fața mea. Mă apuc și eu să scriu, cum scriau doamnele pe vremuri, scrisori de la Libertate către pușcărie. Să-i zic, dragă John, sau cum te cheamă, I am a big, big fan.
0: I'm a big, big fan.
1: Da, el s-a dus chiar și la proces, unde a fost judecat pentru furtul ăsta. El s-a dus cu un tricou imprimat de el și acolo și-a făcut și acolo reclamă, pentru că procesul a fost televizat. Mă, omul a trecut direct la monetizare. Adică după ce a fost întâmplarea, s-a prezentat, repet, la proces cu tricou făcut de mânițile lui, iar el din pușcărie și-a deschis magazin online. Deci aplauze, nu se poate așa ceva.
2: Bravo.
1: Aplauze, bravo lui, pentru că iată creierul de antreprenor, băi, e antreprenor și în pușcărie. Deci face bani în pușcărie. Potrivit presei și-a făcut magazin online, iar firma apare pe adresa penitenciarului, iar, desigur, la proces a purtat propriile tricouri, marketing, a făcut practic marketing integrat, branding 360 de grade. Mă gândesc cum aș duce eu aici la noi să-mi deschid un magazin online. Bună ziua, aș vrea să deschid un magazin online. Cioc, cioc, cioc, cioc. Sigur, aveți certificatul fiscal? Nu, sunt în pușcărie. Atunci vă trebuie adeverință de la pușcărie, copie legalizată și dosar cu șină. Și copie de la dosarul cu șină și aviz epidemiologic. Dar el a sărit peste toate etapele astea și a ajuns direct la faza în care își vinde povestea. În curând o să vedem și documentar despre el pe băile Netflix. Adică, Deci, comiți o infracțiune și o monetizezi. Aici a ajuns lumea în 2026, pentru că, apropo de internet, a oferit foarte multe facilități, s-au democratizat tot felul de meserii și ai furat un coif, ai devenit celebru, ai devenit vedetă, vinzi tricouri cu coiful pe care l-ai furat și ai și magazin online. Nu există, deci lumea în care trăim este o lume nouă.
3: Deschis dimineața la Kiss FM. You shot me so

0: știe că logica de bărbat merită apreciată.
1: La Deschis Dimineața.
2: Când nu știi care e pătrunjelul, iei tot ce e verde de la tarabă. Asta e logica de bărbat. Mai bine să fie în plus decât să fie în minus. Când ai pâlnie, cutter, cuțit, tai o sticlă de plastic în două, gata. Logica de bărbat. E gândirea aparent simplă, ce în fața situațiilor încălcite nu dă înapoi. Adică trece peste probleme ca buldozerul. Dar și cu soluții ingenioase în care nimeni n-a avut încredere până când. Până când ele au funcționat. Neymarkt știe că logica de bărbat merită apreciată. Dar tu știi să o aplici? Intră pe kissfm.ro, spune cum ai folosit inventiv logica de bărbat și o premiem cu 500 de lei, un multipack cu 6 doze de bere Neumarkt și o șapcă numai bună pentru zilele cu soare, 37 de grade, tăticule luni, numai în București. Mai mult, îți citim povestea în direct la Kiss FM și pentru că vrem să turnăm și noi un strop de apreciere cu gust puternic și avorui, o citim chiar în acest moment. Da? Soțul meu, drăguțul, aici nu știm drăguțul în ce sens e folosit, da? Dar noi citim. Soțul meu, drăguțul, încerca să mă convingă să-l las cu băieții la mici bere. Gândește-te așa, mi-a spus. Bun, stau acasă, corect. Dar o să mă gândesc tot timpul că ei sunt la grătar și nu o să fiu atent la nimic. Dacă mă duc așa 2-3 ore, mă întorc liniștit, fericit și mult mai ușor de suportat. N-am avut argument împotrivă, doar i-am spus să nu uite că și logica asta are o oră de întoarcere. Și totul merge bine. Vă îmbrățișez vitaminelor, Cristina din Mangalia. 691 în numărul de telefon se termină. Este câștigătoarea noastră de astăzi. O premiem cu 500 de lei, un multipack cu 6 doze de bere Neumarkt, îi da și soțului ceva, și o șapcă numai bună pentru zilele cu soare.
0: Nu știi care e leușteanul?
2: Ia tot ce-i verde de la tarabă.
0: A funcționat? Atunci e logică de bărbat.
1: Și Neumarkt o apreciază.
0: La Kiss FM. Kiss FM.

0: catch my breath. Nu e nevoie să fii pe scenă tot ca să ai un main stage energy. Atrage toate privirile în stil trendy old partner fashion la Untold.
1: Untold nu înseamnă doar muzică, lumini și magie, înseamnă și outfituri ce se văd din public până pe main stage. Anul acesta, Trendy All Fashion Partner Untold 2026 te provoacă să-ți imaginezi lucrul perfect de festival alături de
2: plusul unul tău.
1: Adică de cu cine mergi. Da, că nu te duci așa
2: frumos,
1: singur
2: la bine asta.
1: La un, te duci la un concert, te duci la un festival singur? Niciodată.
2: E prima oară când aud asta cu plusul unul.
1: Da, plusul unul tău. Da. Spune-ne pe kissfm.ro cu cine merge la Untold și cum v-ați meciuit ținutele ca să atrageți toate privirile. Adică mai pe românește, să descrii outfiturile voastre, vibe-ul, piesele vestimentare, accesoriile, precum și trendul pe care l-ați lansa împreună la festival. Cele mai creative răspunsuri pot câștiga la deschis dimineața câte un abonament dublu la Untold din partea Trendy All. Get the trend, follow the magic. Și răspunsul câștigăreț, câștigăcios, câștigător de astăzi este: anul acesta aleg să merg la Untold cu prietena mea cea mai bună, adică fiica mea în vârstă de 27 de ani. Vreau să mă distrez ca la 20 de ani, să mă bucur de moment alături de ea și să demonstrez că vârsta e doar un număr. Ținuta am ales-o împreună, pentru că ne vom îmbrăca la fel. Un top croșetat, pantaloni scurți și jacheta din denim cu franjuri și rupturi și o pereche de sandale cu șireturi. La această ținută vom adăuga vibe-ul nostru de festival, energia pozitivă, veselia și câteva accesorii pentru a completa ținuta perfectă, ne-a spus Alina. 593 pe final, număr de telefon. Un abonament dublu la Untold a plecat deja către ea din partea Trendy All.
0: Pentru un look spectaculos și cele mai noi colecții, descarcă aplicația Trendy All. Get the trend, follow the magic cu Trendy All la Untold.
2: Kiss FM deschis dimineața, aproape de finalul ediției de astăzi. Zic aproape pentru că mai avem pentru voi un anunț important. Apropo de vestea adusă de Cristinica de la prima oră, că va fi canicula. Da? Deci hidratați-vă.
1: Doamne, să bage la pușcărie canicula asta care omoară atâția oameni an de an, nimeni n-o prinde. Cum ziceau oamenii bătrâni.
3: Nu știu, o lăsați liberă pe strand. Că eu am șosete, eu dorm cu șosete.
1: Corina, fă-mă în poză, Teo, te rog frumos și pune. Corina este cu hanorac pe ea.
3: Pentru că mie mi-e frigut, oameni buni.
1: Un hanorac gros, mițos, de oaie, de
3: miete, mai cea. Eu fac aici cinstită.
1: Eu cu cipică ne dușim, eu măcar sunt gras, dar ăsta e costeliv.
3: Ei, ăsta costeliv.
1: De ce? Păi ăsta de ce transpiră?
3: Semi-costeliv.
1: Semi, a zis bine. Oase și un zâmbet.
3: E semi-costeliv, da. Nu mai zice că e costeliv, că nu e adevărat.
1: Te rog, nu e ca bine grăsuț, ăsta grăsurii, da.
3: Din profil are ghiozdan.
1: Da.
3: Din profil are o, ceva, un marsupiu.
1: Murta și chelia erau semn de șmecherie în Grecia antică.
3: Da, uite, uite, am ajuns.
2: Băi, ceva rece, apropo de caniculă.
1: Da, mai democrație.
2: Să fie bine, da. Ne auzi și mâine de la 7, rămâneți cu Nico după 10, iar ție cu Nico și să-ți urăm, că dacă pleci de aici cu...
3: Să nu fac cinstită de aia și să nu...
1: Încălzire fericită.
3: Da.
2: Dar nu șubă pe ea multă.
3: Păi dacă mi-e frig, păi oameni vreau și 17 grade.
4: Cu vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
5: My morning show.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapizerie la doar 369 lei

0: dedicat planurilor tale.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29 de lei 99. Și Five Continents smântână 900 de grame, 27 de lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
4: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Linex Forte, care ajută la refacerea echilibrului natural al microflorei intestinale și calcidin, care menține sănătatea sistemului osos. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
8: Când spui că ți-e dor de o telemea delicioasă lângă niște roșii parfumate, spui de fapt că ți-e

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: în farmaciile Minifarm și profită de furnipreț. Până pe 30 iunie ai Bio Oil, loțiune de corp 175 de ml la doar 29 de lei și 99 de bani, redus de la 51 de lei și 80 de bani.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: valabilă în perioada 1-6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 25 și 28 iunie ai cașcaval Hochland 250 de grame cu 20% reducere la doar 14,54 lei prin Card Connect și fistic Emma 500 de grame la doar 31 de lei 99.
3: Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiențe la altitudine. Escalade.ro.
7: Ce se pregătește micuța emisiune.
8: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
9: Corina a venit la ore suplimentare.
8: Am fost obligat.
9: Mie place la radio că veni și mâncăm. Să continuăm!
10: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
11: La Kiss FM.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Prima reacție a președintelui după valul de critici din societatea civilă din ultimele săptămâni. Presa l-a întrebat aseară pe Nicu Șordan cum comentează protestul organizat recent în Piața Victoriei. Acolo manifestanții l-au numit pe șeful statului trădător. În replică, Dan și-a apărat deciziile.
1: Eu sunt o persoană care are o istorie de 20 de ani și în momentul în care iau niște decizii, cred că toată lumea trebuie să fie convinsă că deciziile astea sunt luate în mandatul pe care l-am obținut și pentru binele României. Acum, uneori e mai greu să distingi între pasul 1, pasul 2, pasul 3. Vreau să-i asigur pe toți că înțeleg foarte bine responsabilitatea mandatului.
0: Societatea civilă l-a criticat dur pe Nicu Șordan pentru modul în care s-au derulat până acum consultările și desemnările pentru un nou guvern. Ajutoare internaționale pentru Venezuela după cutremurele puternice succesive ce au lovit țara în această dimineață. Statele Unite, dar și țări din America de Sud și-au anunțat deja intenția de a trimite acolo salvatori, ajutoare medicale și umanitare. Între timp, căutările printre dărâmături continuă. Autoritățile de la Caracas anunță într-un prim bilanț cel puțin 32 de morți și peste 700 de răniți. Președinta Delcy Rodriguez a decretat starea de urgență. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: informație. Îmi place Toreador și sper să mai auzim până la 1 cu siguranță. Bine te-am găsit, ești ok? Înțeleg că joi dimineața energia este mai ridicată decât lunea și decât marțea, pentru că simțim cu toții că și-a fost mai greu.
1: A trecut.

0: asta, Levitate, Grand Error și Antonia la Kiss FM. Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight și Rita Ora, I Will Never Let You Down.
1: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
5: Bucuria gustului.
6: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Slaboficat Slim, care contribuie la menținerea funcției normale a ficatului, și Litorsal Electroliți, care ajută la echilibrarea balanței electrolitice. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Salut! Ai 2 minute pentru cel mai important proiect al nostru?
10: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
9: Ai și asigurare de călătorie?
10: Mhm, pentru toată familia.
9: Și dacă avem întârziere?
10: Stăm în business lounge.
9: Stai puțin! Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
10: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
9: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorie și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
11: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc. Direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de 2 ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
13: Rămâi pe Kiss

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
4: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
6: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
7: Ai visat din totdeauna să ajungi la Untold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume? Ai acum șansa unică! Untold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise. Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Untold. Intră acum pe joy.untold.com. Ne vedem la Untold, unde muzica bună e Kiss FM.
8: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
7: Ai ascultat-o în mașină,
9: la petreceri,
7: în căști.
9: Acum Rita Ora e live.
7: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
9: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
7: Powered by Kiss FM.
9: Hit după hit l-ai auzit prima dată la noi.
7: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
9: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
7: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
10: Back to the hit. 10 și 16 minute de la Pixelot, Cry Me Out, la Metro Games, The Script și Andia. Încep cele 30 de minute de hituri non-stop.

0: niciodată. Nu știi, nu știi ce-ți rezervă viața. Bună dimineața, cu ce stare de spirit azi pe Kiss FM.
1: Neața, Nico. M-am trezit cu vitaminele, continui cu tine.
0: Mă bucur tare mult.
1: Fă-mi ziua frumoasă ca tine.
0: Promit. Yes, boss. Pixielot mai departe pe Kiss. 30 de minute de hituri non-stop. Cry Me Out, Hall of Fame și Levitate, Grand Error și Antonia. Asta e The Weeknd. Asta ne pregătește deja de marele weekend.

oamenii mai puțin celebri, dar care fac în fiecare zi lucruri importante pentru familia lor, pentru prietenii lor și în general pentru comunitatea lor. Așa că îți dedicăm această piesă pentru că superstarul radioului nostru Kiss FM ești tu. Save Me Tonight, Jennifer Lopez și Guetta, mai departe în cele 30 de minute de hit.

că ați auzit deja piesa asta pe social media, ați auzit-o pe Instagram, pe TikTok, e trending, dar nu și varianta cu Jason Derulo, pentru că este nelansată, încă mâine se lansează și până mâine inclusiv o poți asculta doar aici, la noi pe

0: Lucy Fine, care a ales Kiss FM între 10 și 13.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Diare? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
0: Rămâi pe Kiss FM!

0: ascultat în mașină, la petreceri, în căști. Acum Rita Ora e live. Arenele Romane, 30 iulie 2026. Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant. Powered by Kiss FM. Hit după hit l-ai auzit prima dată la noi. O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme. Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro. Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara. Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel? Între 29 iunie și 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional, odată cu Ion Ciriac Challenger 2026. Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia. Intrarea este liberă. Ion Ciriac Challenger 2026, organizat de Fundația Ciriac, este susținut de Allianz Ciriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov. Brașovul servește din nou!
1: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend! Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM!
2: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două serii în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic, la nevoie pregătiți.
3: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
6: Bă, ce băiat!
1: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
0: la Kiss FM.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Marile sindicate din educație ies de la această oră în stradă. FSLI, Spiru Haret și Alma Mater cer din fața Parlamentului eliminarea măsurilor de austeritate adoptate anul trecut. Concret, reprezentanții profesorilor vor recalcularea plății cu ora, reducerea numărului de elevi la clasă, dar și revenirea la norma didactică anterioară. Aceștia și-ar dori modificările până în noul an școlar, în septembrie. Ambasada Statelor Unite la București a sărbătorit aseară 250 de ani de la independența americană. În ciuda crizei politice, președintele și premierul demis au participat împreună la festivități. Nicu Șordan a subliniat rolul Statelor Unite în alianțele și parteneriatele României.
1: Acest sistem occidental, în sens politic, nu geografic, are o valoare specială pentru România, ca stat care, încă de la unirea principatelor, și-a asumat voluntar și conștient rolul de exponent al unei civilizații clădite pe ideile și principiile care i-au animat și pe părinții fondatori ai Statelor Unite.
0: La rândul său, Ilie Bolojan le-a mulțumit americanilor, între altele, pentru contribuția adusă la securitate și apărare.
2: Se cuvine să mulțumim Statelor Unite și militarilor pentru că, fiind prezenți în România, fiind coloana vertebrală a NATO, alături de militarii celorlalte țări, contribuie semnificativ la securitatea României.
0: Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: cu radioul în jurul lumii de fiecare dată când pornești să fim din alt oraș sau din altă țară, mă porți, uite așa, și pe mine prin lume și în același timp ai cu tine feelingul ăla dulce de acasă, pentru că nicăieri nu e ca acasă, așa că mersi fain pentru City Break. Pe unde mă plimbe astăzi, zi-mi și mie pe WhatsApp, ai numărul meu 0722 20 60 20. Dăm Ed, salut!
1: Bună, Nico! Bună! Ionuț și George din Olanda te salută! Murim de cald, picanicule! Hai, pupici, Nico! I love you!
0: Săptămâna asta avem și noi peste 30 de grade Celsius, nu mă plâng,

0: Calvin Harris, Dua Lipa, Elton John, o grămadă de piese mișto. Bine te-am găsit.
1: La Untold, nu doar artiștii fac show, și publicul are main stage energy. Trendyol, fashion partner Untold 2026, te trimite la festival cu plus unul tău. Intră pe kissfm.ro să ne spui cu cine ai merge la Untold și cum v-ați meciui outfiturile de festival ca să atrageți toate privirile. Cel mai creativ răspuns poate câștiga la deschis dimineața un abonament dublu la Untold din partea Trendyol. Get the trend, follow the magic.
2: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame produs 3 ro la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Nucet.
4: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu. Rămâi pe chită!

0: FM.
1: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol.
2: Ascultă!
0: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.

0: 28 iunie ai cutie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Viața bate câmpii.
2: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
3: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
2: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
4: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
5: Râzi de ce exiști!
6: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
7: To the hit. 11 și un sfert, 28 de grade Celsius avem la București, merge o băiță. Suim de la BTS în startul celor 30 de minute de hituri non-stop Kiss FM.

FM, avem piesă nouă de la Fady, 11 și 24 de minute. Hello înseamnă drăguța, frumoasă, scumpa, atrăgătoare, aici, în zona asta. Ar trebui să-mi schimb și eu numele emisiunii din Nico Baby, Nico Hello. E, sună

0: te pup.
1: Plimb pe Iuliu Maniu bară la bară.
0: Visul meu, visul meu, stau bară la bară. Hai că vin cu tine la oară, nu-i problemă. Bară la bară, două fete. Bine, sunt cumva greșit, dar hei, lasă să ne judece lumea, că oricum nu ne pasă. Let me be, mai departe, 30 de minute de hituri non-stop. We found love, Rihanna și Calvin Harris.

cum este și 2026. Printre artiștii care domină toate topurile muzicale relevante din această lume e și Ed Sheeran, împreună cu Lady Gaga și BTS. Trisude și Andra au dominat topurile la noi aici, pe plan local în România în anii 2000 și în continuare se țin tare, scot hituri după hituri și pe toate le ascultăm împreună aici, la Kiss FM. Pitbull, I Know What You Want, după, și Bruno Mars, Lock.

0: 0722 206020. Nico, ce cu melodiile astea? Și ieri și azi au fost niște melodii super tari din perioada în care eram tineri și neliniștiți. Ce senzație super mișto, pupici. Continuăm cu ele pe Kiss FM.
1: Recunoști un cântec după numai 3 secunde? Înseamnă că ești hit. Asculți hiturile, le pui în ordine și pornești partiul cu hit.

0: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
2: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Are you ready for this? Unde

FM. Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal My Ocean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
3: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
4: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
6: Maria Boba și DJ Jonesy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
9: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
10: Prezintă

0: pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour!
1: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Back to the music.

Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița, Năsăud și Mureș, unde maximele se vor încadra între 33 și 37 de grade. Valul de caniculă se extinde și în restul țării, care este de altfel sub cod galben, ANEME anunță maxime între 30 și 34 de grade. Marile sindicate din educație ies de la această oră în stradă. FSLI, Spiru Haret și Alma Mater cer din fața Parlamentului eliminarea măsurilor de austeritate adoptate anul trecut. Concret, reprezentanții profesorilor vor recalcularea plății cu ora, reducerea numărului de elevi la clase, dar și revenirea la norma didactică anterioară. Mai târziu, sindicaliștii vor depune la Parlament 160.000 de semnături strânse pentru anularea măsurilor. Ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost chemat la Ministerul Rus de Externe. Diplomatul român va fi informat în legătură cu răspunsul Kremlinului după închiderea consulatului rus de la Constanța luna trecută. Decizia a fost luată atunci în urma incidentului grav cu drona de la Galați. Vă reamintim, două persoane au fost rănite după ce o dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe și ulterior a explodat. Și ceremonie militară și religioasă mâine pe Calea Victoriei din capitală. Armata sărbătorește Ziua Drapelului de la ora 10 în fața Cercului Militar Național. Evenimente similare vor fi organizate și în garnizoanele din țară. Știrile la final, rămâneți cu Nico la Kiss FM.

plajă, o vacanță poate? Am primit destul de multe mesaje de la pitici care au intrat în vacanța mare. Bravo vouă, distracție plăcută. Fire Fire pe Kiss FM. Dacă fizic nu putem să năvălim pe o plajă, măcar muzical s-o

0: La treabă tuturor și bineînțeles răbdare în trafic. Hai că puteți!
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
6: Când spui că ți-e dor de o telemea delicioasă lângă niște roșii parfumate,
7: spui de fapt că ți-e

0: Beatrice, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Eroii tăi de gaming ies din ecrane direct în arenă.
3: Pe 27 și 28 iunie la Halo Event Center din București îți întâlnești față în față influencerii preferați.
2: Joci alături de ei, participi la concursuri și urmărești live semifinalele și finala Super Draculan.
3: Cu echipe din top 50 mondial, într-una din cele mai tari competiții internaționale de CS2 din regiune.
2: Bilete pe respawn.world.
3: Respawn.
2: Make it legendary.
3: Eveniment susținut de Kiss FM.
4: Ai visat din totdeauna să ajungi la Antold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume? Ai acum șansa unică. Antold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise. Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Antold. Intră acum pe joy.antold.com. Ne vedem la Antold, unde muzica bună e Kiss FM.
2: Maria Boba și DJ Johnsy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall, vibe de București!
7: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
8: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
9: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine.
9: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: Back to the music.
0: 12 și 13 minute Kiss FM.
11: Dacă se poate de început, melodia solo tu, ca să avem și noi un pic de forță de muncă.
0: Ok, mulțumesc. Se poate, se poate și se face.

că sunteți cu noi deja de dimineață. Mulțumim frumos pentru că ne-ați ales și ați rămas în continuare aici, pe frecvențele noastre. Pauzele sunt importante. Asta e o oră la care cei mai mulți oameni și-au pauza de masă. Unii sar peste ea, nu săriți peste ea. Pauzele de cafea alături de colegii iarăși sunt importante pentru că afli lucruri noi, cum de altfel eu am aflat adina ori că am trăit în minciună. Voi vă țineți roșiile în frigider sau în bucătărie pe un raft? 0722 20 60 20. Dă-mi un răspuns.

0: mucho más mejor con Kiss FM. 12 și 31 de minute, am ieșit și eu în pauza de prânz cu fetele aici să mai ascult o poveste două și am aflat că am trăit în minciună. Măi, eu țin roșiile în frigider. Dar nu doar roșiile, țin și fructele în frigider. Eu țin tot în frigider. Acolo își găsesc și își fac ele veacul. Mai ales vara, știi, când îmi place să mănânc mozzarella, brânză cu roșii și îmi place ca roșia să fie rece, într-adevăr, parcă n-are același gust. Unde ți le ții? Tu, Carmen, îmi scrie că la fel ca mine le-a ținut în frigider, dar și că nu-i corect să le ții în frigider. Na!
1: Eu îmi țin roșiile și în cămară și pe raft, dar să spun sincer, am băgat și la frigider și au un gust atât de bun, da, când sunt așa reci, da, când sunt răcoroase, deci e o plăcere să le văd.
0: Da, dar mi-ai și făcut poftă acum.
2: Măi, eu le țin în frigider, dar mama mea, în mod surprinzător, le ține într-un coș în balcon, ceea ce îmi pune un semn de întrebare.
0: Păi să știi!
3: Nico, eu țin roșiile într-un coș pe masă sau, mă rog, în bucătărie acolo lângă ustensile.
0: Tu faci bine.

0: Ia zis-o, știi să scrii poezii?
1: Nu!
0: Nu știi să scrii?
1: Nu știu să scrii.
0: Deci, stai să notăm aici.
1: Cățeluș
0: cu părul crez. Un punct în minus. Bun.
1: Ochii tăi ca două stele, eu mi-am rupt inima în doi, toate inimile mele bate pentru știți și noi. Se pune?
0: Jos, nota 4.
1: Da.
0: Bun.
1: Ai,
0: următorul. Căzut. Dai mesaj dimineața cu hey baby?
1: Da.
0: Da? Bun? Da. Bun, adăugăm un punct aici.
1: Dacă sunt în relație, nu încep ziua fără un hey.
0: Flori de 8 da? Martie ei
1: nu,
0: și de 1 martie?
1: Nu, în orice zi. Nu contează ziua.
0: Aici ai mințit.
1: Nu, nu,
0: flagrant.
1: Chiar nu.
0: Ai
1: chiar
0: vrut
1: nu,
0: să te pui bine
1: nu.
0: Cu fetele de pe Kiss FM.
1: Nu, acum să mă ierte fetele, poate gestul este insignifiant, dar să știi că și atunci când mă duc la cumpărături, ai văzut la supermarket, sunt buchețele alea la 10
0: da,
1: lei.
0: Da.
1: Cu lalele, cu trandafiri.
0: Mă rog, eu nu prea ia fac piața, dar...
1: Nu, ia unde la, de fiecare dată. Nu.
0: Foarte drăguț. 3 puncte cui, punem da. La soci.
1: Așa.
0: Așa.
1: Poezii, nu scriu.
0: Ziua de naștere o uiți vreodată?
1: Niciodată.
0: Niciodată, bun. Aniversările, le ții minte?
1: Da.
0: Foarte frumos.
1: Ceva special.
0: Păi, soci e de nota 10.
1: E, de 9. Că nu
0: sucă mama
1: poezii.
0: Pe el, băiat de băiat. Dar nu, hai că le întrebăm pe fetele, doamnele care ascultă Kiss FM acum să îi dați o notă lui soci ca bărbat.
1: Hai, dați, mă,
0: de la 1 la 10 pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Păi, aruncați acolo un... 8, 9, 7, 10, da, dați un 10 cu plus.
1: Am fost un elev de nota 7.
0: S-a încercat, da.
1: S-a tot.
0: Pe mâine, eu sper că sunt o fată de nota 10, că da, da. De la 10 m-au zis pe Kiss FM de luni până vineri. Sunt Nico, v-am pupat. Ciuuuus!
1: Ascultă!
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băți, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
5: Rămâi pe chin!

0: melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Sunt Carmen Kindri și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful Rutenilor și Carmen Kindri.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Ai visat întotdeauna să ajungi la Antold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul

0: care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Untold. Intră acum pe joy.untold.com. Ne vedem la Untold, unde muzica bună e Kiss FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic, la nevoie pregătit.
1: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Back to the hits!

este clar dacă PNL mai ține la varianta invocată anterior. Undă verde pentru construirea a două drumuri radiale din capitală care vor elibera traficul din centru. Primarul Ciprian Ciucu a anunțat că s-au semnat contractele pentru puzurile drumurilor radiale 9 și 10. Drumul numărul 9 leagă Vidra A0 până la Gara Progresul. Drumul 10 leagă A0 de Măgurele și până în prelungirea Ferentari. Tarif anual pentru parcarea publică stradală în sectorul 4 al capitalei. Acesta este de 593 de lei, iar cei care îl achită beneficiază de acces la toate parcările publice aflate în zonă verde. Orice persoană își poate cumpăra un astfel de abonament, indiferent de domiciliu, de pe site-ul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4. Și alertă de călătorie emisă de Ministerul de Externe pentru Serbia. În capitala Belgrad și alte două orașe au loc proteste mâine și sâmbătă. Românii sunt sfătuiți să evite zonele în care au loc manifestații și să respecte instrucțiunile autorităților locale. Protestele sunt conduse în principal de studenți care cer combaterea corupției, întărirea statului de drept și organizarea de alegeri parlamentare anticipate în țara vecină. Știrile la final, rămâneți cu Soci la Kiss FM.

Mulțumesc pentru note, apropo. Mi s-au dat note bune pe aici. Cum ai făcut cu spălatul rufelor? A, asta e de mai devreme. Îți spăl și rufe. Da, ce? Și m-a mai întrebat cineva aici. Vase, vase, da? Spăl și vase? Îmi place să spăl vase. De ce să nu spăl vase? Ce-o lași pe ea să spăl vasele? Spăl și tu vasele. Totul se face împreună. Irina Rimes, bol, aveam în 2, avem pe Kiss. Am avut, de fapt, că s-a terminat piesa. În 5, 4, 3, 2, 1 și... Aha! Asta auzim ora asta. Lazyhead cu Joe, Mor după tine. Avem și Alexia, două linii în playlist. În spațiul dintre două linii care încă nu știu dacă se... Vin imediat 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă aici pe Kiss. Zic, ascultă!

0: să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența! Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite, 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro, 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Rămâi pe Kiss FM.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
4: Viața bate câmpii.
5: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
6: Acum socotelile nu le pot face pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
5: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
7: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
8: Râzi de ce existi!
9: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
10: Soci pe Kiss FM.
11: De luni până vineri, de la 1 la 4.
12: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: prezintă Promohit. Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour.
1: Back to the hits.
2: The music. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate aici pe Kiss Your Number One Hit.

două linii în paralel așa, din când în când se intersectează și că mai făceam noi desene de alea în care se intersectau două linii. E un pic răuț dacă se suprapun. Aici că fac ele o singură linie, depinde că asta poate să fie și de bine și de rău în același timp. Și apoi dacă se face V, intersecția V, e nasol că fiecare se duce la treaba lui. Două linii, Alexia, pe Kiss. Avem Levitate, sună tare bine, Graneror, cu Antonia, Cry Me River de la Justin Timberlake și evident 30 de minute de

0: că sunt mare fan de lingerie roșie. Cum mai degrabă negru dantelă. Mai e o culoare pe care noi bărbații nu prea putem să o... să o identificăm undeva între roz și mov. Cum a zis așa? Roz și mov. E ceva undeva între aia acolo. Sunt niște, niște lingerie. Da. Da, dacă omul îi place roșu și ai și o piesă din treaba asta, cine știu să judec? Mario și Connector pe Kiss. Imediat știri din orașul tău.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set două stații emisie recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 8 km, la doar 319,99 de lei și camera auto DVR 70 MY M310+, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K, la doar 248,3 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța asta

0: cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico!
2: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
0: Între 29 iunie și 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional odată cu Ion Ciriac Challenger 2026.
2: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
0: Intrarea este liberă. Ion Ciriac Challenger 2026, organizat de Fundația Ciriac, este susținut de Allianz Ciriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
2: Brașovul servește din nou!
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența! Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 Plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: ai ascultat-o în mașină,
1: la petreceri,
0: în căști.
1: Acum Rita Ora e live.
0: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
1: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
0: Powered by Kiss FM.
1: Hit după hit l-ai auzit prima dată la noi.
0: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
1: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
0: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
3: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
4: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
6: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
0: Eroii tăi de gaming ies din ecrane direct în arenă.
7: Pe 27 și 28 iunie la Halo Event Center din București îți întâlnești față în față influencerii preferați.
0: Joci alături de ei, participi la concursuri și urmărești live semifinalele și finala Super Draculan
7: cu echipe din top 50 mondial într-una din cele mai tari competiții internaționale de CS2 din regiune.
0: Bilete pe respawn.world.
7: Respawn.
0: Make it legendary.
7: Eveniment susținut de Kiss FM.
8: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariaj, de asemenea furnizor al casei regale.
9: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării.
10: Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare.
9: Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari.
10: Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
11: Viața mea, prințesa mea, ascultă la Tanti Corina
12: în câteva momente.
13: Deschis dimineața
0: la Kiss FM.
14: Kiss FM.
15: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
16: Back to the hits.

Pare cinstații de rău și știm cum e treaba, da? Maroon 5, Animals for Kids. Pare aia de Bloodhound Gang, nu? Baby, let's do it like the Discovery Channel. Like Animals. Hai că e două, avem știri din orașul tău și apoi încă două ore împreună aici în Kiss at

0: Kiss FM București, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri. România a semnat contractul pentru primele sisteme care pot doborî drone și rachete mici. Anunțul vine de la ministrul apărării Radu Miruță, care precizează că sistemele antiaeriene tip Shorad Vishorad costă circa 2 miliarde de euro. Sistemele sunt destinate protecției împotriva amenințărilor aeriene de proximitate. Ele reprezintă un scut de apărare care detectează și distruge amenințări aeriene înainte ca acestea să ajungă la ținta protejată, a explicat Miruță. Recomandări de la Ministerul de Interne pentru părinții care își trimit copiii în tabără. Aceștia sunt sfătuiți, între altele, să verifice legalitatea organizatorilor și să pună un bilet cu date de contact în bagajul minorilor. În cazuri de urgență, cei mici pot apela la 112, reamintesc reprezentanții MEAI. Și valul de caniculă se intensifică. Toată țara este mâine sub avertizări cod galben sau cod portocaliu. Cel mai cald va fi în 11 județe, între care Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare și Maramureș. Maximele se vor încadra între 33 și 37 de grade. Valul de caniculă se extinde și în restul țării, care este de altfel sub cod galben. Când scăpăm de caniculă, ne spune de la ANM Florinela Georgescu pentru Digi24.
1: Estimăm acum că valul de căldură va persista până în primele zile ale lunii iulie, mai ales în partea de vest a teritoriului. Maximele termice să se apropie de pragul de 40 de grade.
0: Știrile la final, rămâneți cu Soci la Kiss FM. Number 1.

0: asta atunci când a apărut și a trecut suficientă vreme de atunci. Nu mai zice mani. Deja avem piese la care eviți să spui anul lansării. Da? Să nu ne stricăm ziua asta de joi. Să dăm seama cât timp a trecut de atunci. Serios, mai bine o dansăm, nu ne stricăm, da? Cardinal Official, Dangerous cu Akon. Asta ai auzit pe Kiss până acum. Avem Sef Daliza cu Pablo Vitar și Seult. Alibi în playlist ora asta. Nebunia asta de la Goja. Goja, Goja, Goja, nu? DJ Goja. Nebunia de pe TikTok. Omul de-al nostru român, să știți. Și-a făcut piesă cu Derulo, ia, se aude pe Kiss-ul ăsta.
1: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premii cu farmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete,

0: 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la Gerovital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei

0: Edeman, dedicat planurilor tale.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băț, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Are you ready for this?
6: Unde e muzica pură, e Kiss FM.

0: Biru.net.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
3: Mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
1: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: pește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.

0: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
1: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două serii în aer liber, cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic, la nevoie pregătit.
2: Până pe 30 iunie, ai vin Castel Huniade, 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Back to the hits.
5: Da, ușurel așa, pentru că și jingle-ul este ușurel. 30 de minute de muzică, fără reclamă, pe Kiss.

Derulo, sper că îi zic bine. Gocea. Da, avem și melodie pe piesa acolo. Micico. Avem Stumbling in Serial pe Kiss. Avem bună mazea la DJ Project cu Adela Popescu. Și că vorbeam de hituri de TikTok, avem și solo-ul de la Costi Adrian, Șagunaș, Benzul. Imediat

ascult pe să te prinzi că ești pe acolo. Dansul ăla curat care merge și ziua de azi. Și știi pe cine mai recunosc pe acolo? Bine, asta și pentru că știu că a compus pe acolo pe la piesă.

perioada aia de non-stop de la final de an 90 și început de an 2000. Băi, ce vremuri, serios. Costi cu Adrian Șagun, apropo de final de an 90, știm cam de pe unde s-a inspirat un pic Solitude 99. Da, avem și Eva Max, Kings and Queens, Fady, Helvoie și evident Kiss, At Work, până la 4. Zic doar atât. Ascultă!

0: ce vine. Ce să vine? Vine vara cu și mai mult afro și mai mult arabic, nu? Vin știri din orașul tău la fix și vorbim apoi.
1: Mergem înainte, orice mai urmează.
0: Și Corina pe final de oră. Lexi Kelly, B.U.G. Ascultă!
2: La Untold nu doar artiștii fac show, și publicul are main stage energy. Trendyol, fashion partner Untold 2026, te trimite la festival cu plus unul tău. Intră pe kissfm.ro să ne spui cu cine ai merge la Untold și cum v-ați match-ui outfiturile de festival ca să atrageți toate privirile. Cel mai creativ răspuns poate câștiga la deschis dimineața un abonament dublu la Untold din partea Trendyol. Get the trend, follow the magic.
3: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
4: Am mers și noapte.
5: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Nucet.
8: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame, și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
2: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up.
9: Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold.
2: Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida,
9: o să te ridice în picioare.
2: Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
9: 6-9 august, Cluj-Napoca.
2: Abonamente pe untold.com.
10: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
11: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
12: Când spui că ți-e dor de o telemea delicioasă lângă niște roșii parfumate,

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh in business.
5: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
6: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
7: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
3: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
1: Eduard Maia prezintă Hiperborea
3: pe 18 noiembrie la Sala

0: micuța emisiune.
1: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
2: Corina a venit la ore suplimentare.
1: Am fost obligat.
2: Pie place la radio că veni și băcăm. Să continuăm!
3: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
4: La Kiss FM.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Back to the hits.

0: Network, avem știri naționale și încă 60 de minute împreună aici. Number one. Da, da, e number one hit radio, zic, ascultă.
1: Kiss FM, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Avertisment din partea BNR. România riscă retrogradarea la categoria de junk. Economistul șef al Băncii Centrale, Valentin Laze, a venit și cu o soluție.
2: Este imperativ necesară stabilirea unor ținte în care să se încadreze inflația, deficitul bugetar și creșterea economică. E necesar un pact politico-economic, dacă vreți, care să oblige toate guvernele să nu depășească anumite intervale în ce privește indicatorii macroeconomici.
1: Retrogradarea ar însemna că România devine o țară cu risc ridicat de investiție, ceea ce ar scumpi împrumuturile statului și ar descuraja investitorii străini. Măsuri și sfaturi de la Autoritatea Sanitară Veterinară pentru siguranța alimentelor în contextul temperaturilor ridicate. Consumatorii trebuie să cumpere produse doar din spații autorizate, să păstreze alimentele la frigider la o temperatură între 0 și 4 grade Celsius, să folosească recipiente curate și acoperite pentru mâncarea gătită și să evite recongelarea produselor. ANSVSA mai recomandă verificarea ambalajelor și a termenului de valabilitate înainte de consum. Și ambasada Greciei la București dezminte informațiile din presă și de pe rețelele

0: fac ei bine în America de Sud, spun pe toată lumea.
1: X-Equis, da? Nicky Jam, J Balvin, o ardem latino, vorba aia de pe stradă, da? Pentru că avem pe J-Lo cu Guetta, Save Me Tonight. Piesă în engleză, ți-am mai zis, la J-Lo ba scoată în spaniolă, ba scoată în engleză. Avem și pe zona asta de DJ-ală, că i-am nimerit pe amândoi pe început de oră. Ora asta, Armin! Vai, ce dormi de festival! Și Rest Kiss at Work, ascultă!
2: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 24 iunie la Kaufland. Brio Tiga e din aluminiu, diverse modele de la 29,99 lei și Tefal friteuză cu aer cald 359 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța asta poți

0: cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro. Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiat și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
3: Brico! Rămâi pe chit!

0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
0: Maria Popa și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
4: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
5: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
0: Back to the music.

atunci când ai mai pupa-o și nu mai ai cum, sau l-ai mai pupa și nu mai ai cum și să aduci aminte de ultimul sărut. Că nu-ți dă nimeni ultimul sărut, știm că ultimul sărut. Mai sunt și unii care cer așa, dăm și mie un ultim sărut, dar nu e cazul. La, atunci te gândești la sărutul ăla și te gândești de acolo probabil treaba asta cu un sărut cât o viață, că te ține amintirea aia până-ți trece. Unora nu le trece niciodată. Trei sudesc cu Andra, un sărut cât o viață, avem Save Me Tonight de la J-Lo și Geta și evident 30 de minute de muzică neîntrerupte de public.

să joace fetele, să... să se distreze weekendurile. Da, vine sezonul de Summer Kiss, acum să ne organizăm, zic. Sigur va fi ieșirea cu băieții, în paralel se va întâmpla și ieșirea cu fetele, la modul, vezi că eu ies cu ai mei weekendul ăsta, du-te cu fetele, vedeți ce faceți. Important este să nu vă întâlniți pe acolo, pe litoral. Stabiliză la început. Noi mergem în vamă, voi fetele mai în nord. Weekend viitor facem invers. Că cine știe ce vorbe mai ies, sau impresii greșite când vezi că cineva îi zâmbește lung. Da, avem Bump, Jokey, Raluca, Cela sau Chela, depinde cum se pronunță, pe Kiss, Kiss at Work. Încă puțin, până la

0: cu o fi de la weekend, că na, se lipește joi de weekend, practic parte din weekend e. Dar eu ascultând Fly Project Micorazon, mă gândeam la o altă piesă, era o piesă pe vremuri cu Au, au, au, inima au de la România, ca să vezi cum merge mintea omului. Asculți una, cânti alta în cap. Da, bine, mi-aduc aminte și de telenovelele de prin anii 90, că m-a chinuit mama suficient atunci, cum era aia cu Oh, Micorazon, mi alma te quiero. Vine One Forget You, tot pe tema asta de la Shaus, cum se zicea în spaniolă, parcă, cum era, nunca te olvidare sau ceva. Nu, terminăm Kiss at Work, vine colega Moga, Drive Time pe Kiss FM. Mâine vine colegul Nițu în Kiss at Work și luni de la 1 ne auzim din nou tot aici pe Number One Hit Radio. Zic, ascultă!
1: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland. Bucuria
2: gustului. Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside, aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras verde din România la 8,99 lei kilogramul și cartofi albi noi din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
6: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici.
8: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ai visat din totdeauna să ajungi la Untold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul

0: merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Untold. Intră acum pe joy.untold.com. Ne vedem la Untold, unde muzica bună e Kiss FM.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și Bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Are you ready for this? Unde e

0: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primoverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
1: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă Facum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane. Direct pe plajă, ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Back, back, back,

0: Kiss FM București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. USR intră în ședință într-o oră și jumătate pentru a discuta despre variantele de guvern cu care PNL, USR și UDMR vor merge la președintele Nicu Șordan. Deputatul Uniunii, George Gima, a anunțat la Digi24 că partidul său își menține poziția și nu va vota sub nicio formă un guvern din care să facă parte PSD.
1: Noi venim cu soluția unui guvern de dreapta, format din USR, PNL, UDMR, minorități și apoi, bineînțeles, că mai este nevoie de voturi ale unor colegi din Parlament pentru a investi acest guvern. Noi nu putem susține în acest moment un guvern din care să facă parte PSD.
0: Anunțul vine după ce socialdemocrații și-au asumat guvernarea și l-au propus premier pe șeful partidului Sorin Grindeanu. Aproape 15 milioane de euro banii de la Uniunea Europeană pentru fermierii români. Sumele sunt destinate celor care cultivă floarea soarelui și porumb, afectați de seceta și valurile de căldură din vara anului trecut. Fondurile trebuie distribuite de autoritățile române cel mai târziu, până pe 28 februarie 2027. Bulgaria scumpește taxele de drum începând cu 1 august. Vinieta săptămânală va crește de la 7,6 la 10 euro, iar cea de o zi la 5,30 de euro, potrivit unui proiect de hotărâre pus în dezbatere Republică de Ministerul Dezvoltării de la Sofia. Se iau în calcul și sancțiuni mai dure pentru cei care circulă fără vinietă. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

spun că ar merge să mergem pe plajă, ca acolo ne mai curățăm sufletul. Dar mulțumim doar cu sfaturi, ce să zic. N-ajungem neapărat foarte departe, însă cu un bilet cumpărat de avion sau așa, mai degrabă. 16 și 8 minute, salutare oameni buni, bine v-am regăsit, o nouă ediție de Drive Time cu a voastră Ana Moga și astăzi, așa cum spuneam, până la ora 19 împreună, avem și azi concurs Hister, așa că dacă vă sună bine 100 de euro în buzunar, dar și un joculeț Hister, rămâneți aproape, undeva după ora 17 vom face și acest concurs minunat, dar între timp, dacă vreți să participați

și v-am făcut măcar curioși. Să știți că site-ul kissfm.ro vă stă la dispoziție, acolo aflați mai multe despre concurs sau în aplicația Kiss FM. Fie cum vă place să consumați Kiss FM. Important e că-l consumați, asta e ideea. Și vă super mega mulțumim. Azi am tot stat să mă gândesc ce să facem, cu ce să ne mai jucăm. Și să știți că am vrut să facem un joc de trivia, că mă joc conquistador de 3 zile încoace. Ce să facem? Asta e momentul meu de relaxare. Și mi-am dat seama că n-aș vrea chiar trivia așa ziua vineri. Poate luni ne jucăm cu trivia. Astăzi, în schimb, am zis așa: există tot felul de lucruri pe care am vrea să le auzim, fie de la șefii noștri, fie de la partenerii de viață. Dar de ce să nu le combinăm, am zis eu și m-am gândit așa. Hai, scrie-mi și tu, la 07-22-20-60-20, ce ai vrea să auzi de la șeful tău, dar nu și de la partenerul de viață? Nu știu, chestii precum, băi, uite, pentru performanța ta excelentă primești o mărire. O să mă aplaud singură pentru asta. Nu de alta, dar știi cum e. Dacă zice șeful chestia asta, e foarte bine. Dacă zice partenerul de viață, te uiți așa un pic ciudat. Și ceva mai picant așa un pic, poți să mai vrei să auzi: felicitări, ai trecut cu succes perioada de probă, de aici încolo rămâi. Hai să vedem ce vă dă prin cap. Deci, încă o dată, reiterez: ce ai vrea să auzi de la șeful tău, dar nu și de la partenerul de viață? Este la dispoziție WhatsApp-ul Kiss FM, sinde urât, așa cum spuneam mai devreme, până în ora 19. Și firește că am adus și multă muzică bună după mine, ca să ne și iasă toată distracția până la capăt astăzi. Și avem Lazy Ed cu Joe, Mor după tine și Sean Paul cu Give It Up To Me. Dar înainte de a începe cu totul frumoasa emisiune, vă rog să-mi permiteți să vă pun o bucată foarte scurtă din ceva care pe mine mă obsedează în momentul ăsta. Nu știu voi, chiar o să vă întreb dacă vă place, pentru că abia ce intră și în playlistul Kiss FM. Și remixul ăsta rupe și internetul în bucăți, rupe peste tot ce să mai. Și uite, vă pun o bucată scurtă aici, doar ca să-mi ziceți dacă și vouă vă place. Și dacă vă place, o mână sus pe WhatsApp-ul Kiss FM. Ia fiți atenți, ziceți obsedată. Numai asta ascult, pe repeat de 3 zile.

0: Ai, ai, ai. Băi, e bine rău piesa asta, nu? Bun, și la faimoasă întrebare, oare cum se cheamă? Se numește Moving to the Sun. E piesa de la Hugel, care se scrie H-U-G-E-L. A intrat în playlistul Kiss FM oficial. Mulțumesc pentru faptul că ați urlat aici la mine că e joi, e joi. Într-adevăr, e joi cu vibe de vineri. Mi-ar fi plăcut și mie să fie vineri, însă vă invit în continuare să ne jucăm. A explodat aici WhatsApp-ul Kiss FM. Altfel, uite, zice Rebecca, a zis să nu pun întrebarea, atunci nu pun întrebarea. Hai, vă aștept, da? Deci 0722 20 60 20, foarte simplu, ce ai vrea să auzi de la șeful tău, dar nu și de la partenerul de viață. De exemplu, că-i vineri azi, dar nu e, nu e. Oh, Doamne, Lazy Ed și Gem, așa că sună Mor după tine la Kiss FM, ne întâlnim imediat și cu Sean Paul, Give it up to me, hai salutare, prieteni!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Teman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Teman, dedicat planurilor tale.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de tort cu cremă și fructe de pădure Chef Select, 1 kg la 34,99 lei, bere blondă Tuborg 6 x 0,5 litri la 17,49 lei și roșii din România la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
4: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 26 și 28 iunie, ai Magnum Double, înghețată pe băți, 85 ml, diverse sortimente, la doar 12,29 lei. Și Xixo Ice Tea, 250 ml, diverse sortimente, la doar 2,69 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
5: Nu cet!
6: Așa sună o reclamă făcută de văcuțe. La Nucet, ele fac totul, de la lactate la reclame. Și pun iaurt, smântână sau brânzică pe rafturile din toată țara. Caută Nucet în magazine, că doar n-au lucrat degeaba Steluța și Margareta.
7: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
8: Orange e aici.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
11: Rămâi pe Kiss FM.

0: Dana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
3: E, cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
0: Eroii tăi de gaming ies din ecrane direct în arenă.
5: Pe 27 și 28 iunie la Halo Event Center din București îți întâlnești față în față influencerii preferați.
0: Joci alături de ei, participi la concursuri și urmărești live semifinalele și finala Super Draculan.
5: Cu echipe din top 50 mondial, într-una din cele mai tari competiții internaționale de CS2 din regiune.
0: Bilete pe respawn.world.
5: Respawn.
0: Make it legendary.
5: Eveniment susținut de Kiss FM.
0: Maria Popa și DJ Johnsy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
0: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
7: Între 29 iunie și 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional, odată cu Ion Țiriac Challenger 2026.
0: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
7: Intrarea este liberă. Ion Țiriac Challenger 2026, organizat de Fundația Țiriac, este susținut de Allianz Țiriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
0: Brașovul servește din nou!
8: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
9: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
8: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș!
9: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
10: 20 de secunde, dacă se poate.
11: Atât, 3
10: sosuri.
12: Am pus.
10: Și una de cartofi.
12: Am pus și
10: 2
12: cartofi.
10: Secunde ce pic.
13: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem la radio.
12: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
10: Atât, mulțumim, mult, Cipic.
8: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă. Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
14: La Kiss FM.

Paulina Eremia și Puia, genul ăla, 16 și 29 de minute. Oficial e joi, da? Deci ca să... Băi, deci a fost groaznică. Și azi am mai vorbit cu doi colegi și nu știu de ce, dar cumva mi-a dat senzația că și ei au crezut că e vineri azi. Deci nu sunt singura nebună. E bine, ne-am lămurit, e joinere. Ar fi fost mișto să fie vineri, dar piesa aia mi-a dat așa un vibe de vineri de eram aproape convinsă. În fine, să ne revenim un pic și să ne întoarcem la ale noastre, că am râs singură pe aici de nebună. Ați dat niște mesaje incredibil de faine, așa că haideți să ne distrăm un pic. Am zis așa: ce ai vrea să auzi de la șeful tău, dar nu și de la partenerul de viață? Andrei ne dă un mesaj și zice că din punctul lui de vedere ar trebui să sune ceva de genul: felicitări, datorită ție mai avem încă un client, mulțumit. Aoleu, aoleu, aoleu, foarte bun, foarte, foarte, foarte bun. Mai departe, ia să vedem noi cu ce nebunie ați mai venit. La fel, din seria ce ai vrea să auzi de la șeful tău, dar nu și de la partenerul de viață: poți pleca liniștit în vacanță. Asta nu-mi dau seama, poate că singur uneori e chiar interesant. Mai departe, ia să mai vedem noi ce mai avem aici. Măi, Robert, pe ăsta nu prea pot să-l citesc, pentru că a și scris el aici, nu prea ar pica bine de la o femeie chestia asta, așa că nu o să-l citesc, dar să știi că eu am râs singur aici. Kiss FM, salutare, sunt Răzvan, e la Cluj și mi-ar plăcea să aud de la șef, dar nu de la partener: ești concediat. Am înțeles, deci ai prefera să auzi de la job că te-au concediat, nu din căsnicie, ceea ce pot să înțeleg, chiar pot să înțeleg. Mai departe, ia să vedem noi. Monica zice: aș vrea să aud de la șeful meu, dar nu de la partenerul de viață, că am plecat în vacanță. Ne vedem în 3 săptămâni, zice Monica. Foarte bun, foarte bun. Și se râde aici, vă dați seama. Mi-aș dori, în schimb, spune Luminița, să mă întrebe când vă luați concediu. Păi asta, oricum, legal vorbind, trebuie să te întrebe, iubito. Dacă nu te întreabă, vezi, ai o problemă acolo. Nu știu, doar zic și eu. Mai departe, ia să mai vedem noi un alt mesaj. Deci, pentru cei care au deschis mai târziu, suntem la bucata ce ai vrea să auzi de la șeful tău, dar nu și de la partenerul de viață. Iar Eliza zice: nu trebuia cumva să vii mâine? Foarte bun, mai departe. Te descurci foarte bine, vrei să semnăm o promovare, zice Alexandra. Marian, e mult mai slab pregătit decât tine, Ionuț. Merge să auzi asta de la șef, dar nu și de la nevastă. Aoleu, Ionuț, total de acord cu tine. Asta de la șeful, dacă o mai auzi, mai merge cum mai merge, dar de la nevastă chiar nu, că asta înseamnă că a încercat, ca să zic așa. Hai, ta șef, și pe tine, 0722 20 60 20, este la dispoziție. Ce ai vrea să auzi de la șeful tău, dar nu și de la partenerul de viață? Cât ascultăm muzică bună, desigur, am pentru voi chiar acum Minelli cu Busta Rhymes, Asucar, să ne mai indulcim un pic ziua asta, mai ales dacă a fost cumva amară sau acră. Avem și Skrillex, Diplo, Where Are You Now?

0: de minute. Astăzi ne jucăm ceva care este extraordinar. Dacă nu râd singură pe aici de nebună, Doamne, mă distrez maxim cu voi și vă mulțumesc încă o dată pentru tot suportul arătat și pentru toate mesajele zăpăcite la întrebarea de astăzi, respectiv ce ai vrea să auzi de la șeful tău, dar nu și de la partenerul de viață. Iar Nicolae a dat următorul mesaj și a zis: astăzi faci echipă cu Cristi. Ah, foarte bună asta, foarte bună, foarte bună. Sunt foarte multe și de genul cel de dinaintea ta, să știi că făcea o treabă mult mai bună, zice și Adrian din Cluj. Foarte bună și asta. Mai departe, mai avem ceva aici, dar mi-e frică să-i dau play, că e prima dată, dar hai să vedem.
1: Bună, Ana, ce coincidență subiectul ăsta.
0: Poți să mai înregistrezi o dată, te rog eu, că se aude cam răuchii. Hai, mersi mult de tot. Mai departe, ce vrei să auzi de la șeful tău, dar nu și de la partenerul de viață? Irina zice: aș dori să aud de la șef: ai 2 luni de concediu plătit, ne vedem în septembrie. Irina a rămas doar pe chestia asta și pot să înțeleg, iubito, îți doresc o astfel de veste. Ele doar să știi că vin mai rar astfel de vești, din păcate. Bogdan zice și el: te descurci mai bine decât ultimul. Foarte bun asta, s-a dat. Mai departe, ia să mai vedem noi. Marius din Vâlcea zice așa: dacă nu faci ce spun eu, ești liber. Crezi că stau cu tine? Am de unde alege, mai sunt 100 ca tine la poartă care abia așteaptă. Oh, bine și asta, foarte bun, aoleu. Bună, Kiss FM, de la șeful meu aș vrea să aud azi că îmi dă bonusul promis de un an de zile, iar de la soție chiar îmi place tot ce zice pentru că iubesc mult, zice Bogdan. Ai făcut frumos aici, bravo. Bine. Așa rămâne. Hai să mai vedem. Uite, avem și ceva vocal de la Rudolf.
2: Salutare, Kiss FM, Rudolf din Anglia. Ce
0: ia zi.
2: Să aud de la șef, dar nu de la partenerul de viață: ai putea fi înlocuitor când?
0: Aoleu, aoleu. Mai avem și ceva mai din zona corporatistă, zice Alex aici: astăzi fac eu evaluarea ta. Băi, da, asta chiar nu vrei să auzi de la partenerul de viață. Hai că de la șef mai merge. Ia să mai vedem, nu, mai avem timp de încă unul. Îmi place cum ai muncit și ai meritat să fii premiat. Asta vreau să aud de la șef, dar nu și de la soție. Păi, de ce? Să primești un premiu de la soție? Sau să zic că îmi place cum ai muncit? Sau asta presupune că tu trebuie să faci munca? Aici era problema. Hai, ta șef, și pe tine, dacă trece ceva prin cap la nebunia de astăzi, ce ai vrea să auzi de la șeful tău, dar nu și de la partenerul de viață? Hai, te aștept. Cât ascultăm The Second Voice, Let Me Be la Kiss FM, avem și Arina la Ara, Anentori, iar mai apoi Alex Parker, Matthew Bento vin să ne cânte Heartbreak. Suntem în Drive Time, împreună pe Kiss.

0: FM, 16 și 46 de minute. Te întrebam astăzi ce ai vrea să auzi de la șeful tău, dar nu și de la partenerul de viață. Cineva zice aici, dar eu ce fac dacă șeful și partenerul de viață e una și aceeași persoană? Aici e mai complicat. Aici e mai complicat. Sper doar că n-aduceți grijile de la muncă acasă. Înțeleg că pot ieși lucruri nașpa din chestia asta. Doamne, ce de mesaje sunt aici! Nu sunteți sănătoși la cap, deci e minunat, perfect. Înseamnă că ne-am găsit fix unde trebuie. Ia să auzim, salut!
1: Bună, Ana!
0: Bună!
1: Constanța, momentan prin Olanda. Legat de ce spuneai, ce n-aș vrea să aud de la nevastă și ce aș vrea de la șef. Dintre toți, tu ești cel mai... ești cel mai bun sau poți să mergi liniștit, o să țină eu nu-ți loc.
0: Bine, vezi că era invers, dar ai fost foarte aproape, te pupăm și drumuri bune să ai. Poți pleca la pescuit, spune cineva aici, îți va ține colegul locul până te întorci. Stai, te rog, 3 zile. O, Marin, tu te-ai dus pe SF, mămică, da? Foarte bine, oricum. Ia să mai vedem noi mai departe. Emilia zice, ce ai vrea să auzi de la șeful tău, dar nu și de la partenerul de viață? Atât pentru astăzi? Foarte bun și ăsta. Mai departe, ne vedem luni, zice cineva. Dintre toți colegii tăi, tu prestezi cel mai bine. Aoleu, aoleu. Aoleu, sau, vezi că am mai chemat doi colegi pentru proiectul ăsta să te ajute să-ți faci bine treaba. Ionela din Germania, de pupăm, mulțumim, Doamne, nu sunteți sănătoși. Mai departe, ia să vedem noi. Ana din București zice, sunt 100 la poartă care așteaptă să-ți ia locul, deci vezi ce faci. Bun. Da, chiar n-ai vrea să auzi asta de la partenerul de viață. Că de la șef mai auzi, dar de la partener de viață chiar nu vrei să auzi asta. Sau uite ce ne-a scris cineva aici: nu mai dai randament ca la început. Vai, vai, asta dacă auzi de la partenerul de viață e foarte rău, înseamnă că undeva s-a greșit pe drum. Marius din Iași zice, ai liber. N-aș vrea să aud de la nicio parte chestia asta. Păi da, că dacă zice șeful ai liber, asta poate să însemne mai multe lucruri. Și soția la fel, dacă spune ai liber, nu înseamnă neapărat că poți să te duci cu băieții la pește sau la meci, ci că ai liber. Și de aici cred că trebuie să mai pui tu niște întrebări. Mai departe, uite, avem și un mesaj vocal, cred că de la Lili. Salutare.
2: Bună, sunt Ligia din București și bună. Aș vrea să aud de la șeful meu felicitări. Ai primit un bonus pentru serviciile prestate. Dar nu aș vrea să aud și de la soțul meu.
0: Total de acord cu tine, Lili. Foarte frumos, deși un bonus și de la soț, acum fie vorba între noi, nu strică neapărat. Mihaela ne zice...
3: Nu aș vrea să aud de la partener, ție ți-am dat mai puțin bani decât secretarei pe care am avut-o înainte.
0: Aoleu, da, nu, asta de la partenerul de viață, dacă e și șeful, chiar nu vrei să auzi asta. Vă aștept în continuare, 0722 20 60 20. Vă aștept și pe voi să-mi scrieți acolo ce ai vrea să auzi de la șeful tău, dar nu și de la partenerul de viață. Pe final de întâlnire, pe final de oră, parol, avem Ina Morenito la Fix și Știri să ne mai informăm puțin. Suntem împreună în Drive Time, aici pe Kiss FM, eu sunt Ana Moga.
4: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, saleuri cu brânză sau sare Snack Day 150 de grame la 5,29 lei și înghețată cu nuci caramelizate Bon Gelati 1000 de mililitri la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Salut! Ai 2 minute pentru cel mai important proiect al nostru?
6: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
5: Ai și asigurare de călătorie?
6: Mhm, pentru toată familia.
5: Și dacă avem întârziere?
6: Stăm în business lounge.
5: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
6: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
5: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
7: În apă de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ivănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ivănești, sau în smântâna de Ivănești, sau în telemeaua de Ivănești. Dar nu le crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ivănești, un munte de gust.
8: Nu am griji, am o Toyota. profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
10: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
11: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
12: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
11: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
13: Farmacia inimii Catena.
14: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
15: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
16: Între 29 iunie și 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional, odată cu Ion Ciriac Challenger 2026.
15: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
16: Intrarea este liberă. Ion Ciriac Challenger 2026, organizat de Fundația Ciriac, este susținut de Allianz Ciriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
15: Brașovul servește din nou!
17: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se înroșește.
18: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
17: Filmogel?
18: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
17: Ce tare! O să încercăm și noi.
19: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
20: Rămâi pe Kiss FM!

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
0: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
4: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
5: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Maria Popa și DJ Jonesy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
9: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
10: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
11: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
12: Între 25 și 28 iunie ai Cașcaval Hochland 250 de grame cu 20% reducere la doar 14,54 lei prin Card Connect și Fistic Emma 500 de grame la doar 31,99 lei.
13: Mega Image. Bun pentru noi toți!
14: Are you ready for this?
15: Unde

0: Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour!
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Back to the music.

0: știri, revin imediat, avem și concurs ora aceasta.
1: Să fie, mă, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Rusia închide consulatul României din Sankt Petersburg ca răspuns la închiderea consulatului rus din Constanța. Decizia i-a fost comunicată astăzi ambasadorului român la Moscova. De asemenea, consulul român de la Sankt Petersburg a fost declarat persona non grata și trebuie să plece din Rusia în 72 de ore. Consulatul României se va închide în 30 de zile. 24 iulie va fi ultima zi de funcționare. Vă reamintim, România a decis să închidă consulatul rus din Constanța după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galații și a rănit două persoane. Concediu și indemnizație și pe durata investigațiilor medicale pentru însoțitorii pacienților oncologici. Asta prevede un proiect USR. Conform legii actuale, aparținătorii bolnavilor de cancer adulți beneficiază de un concediu și de o indemnizație de cel mult 45 de zile pe an în cazul operațiilor și tratamentelor. Centrul de Sănătate Mentală și Prevenire a Adicțiilor la Spitalul de Copii din Timișoara, primăria pune la dispoziție o clădire nefolosită din zona Pieței Crucii. Noul centru va fi destinat copiilor, adolescenților și adulților. Două noi pasaje rutiere vor fi construite în județul Ilfov, vor fi realizate la Balotești și în Bragadiru, anunță autoritățile. La Balotești, pasajul va avea trei niveluri, trotoare și sistem modern de canalizare pluvială, iar cel din Bragadiru va fi subteran și va avea inclusiv piste pentru biciclete. Lucrările ar urma să înceapă în prima parte a anului viitor. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM!

piesă, piesă, he-he, cred că 2002, dacă nu mă înșel, sau 2001, mă mică, au trecut foarte mulți ani de atunci. Încetez cu matematica asta, promit, gata, mă liniștesc. Nelly și Kelly Rowland, Dilema la Kiss FM, 17:08, ușurel, ușurel, leapă de muncă, da? E frumos și în câmpul muncii, dar să nu exagerăm. Altfel, ora aceasta, să știți că avem concursul Hitster, unde va trebui să ascultați niște bucăți audio-muzicale, iar voi va trebui să le puneți în ordinea corectă. Dacă o să ghiciți, câștigați 100 de euro plus un joc Hitster. Și dacă asta sună foarte bine, haideți să vă înscrieți și voi pe kissfm.ro. Găsiți acolo secțiunea de concurs, o să vedeți scrie mare Hitster, după care completezi un formular foarte, foarte scurt. Promit, promit că nu doare. E super mega simplu. Și așa cum spuneam, ora aceasta rămâi pe lângă telefon dacă te-ai înscris, pentru că s-ar putea să te sun. Săptămâna asta a mers foarte bine concursul, vă zic de pe acum, că toată lumea a cam ghicit și s-au descurcat foarte bine. Acum nici noi nu dăm cel mai greu, însă dacă vreți să vă și antrenați, puteți să vă jucați jocul Hitster.

0: fix acolo pe site, ca să vă faceți un pic de antrenament când intrați on air, deja să fiți doxă, cum se zice. Mai departe însă ne jucăm astăzi cu o chestie care e foarte, foarte fun și vă mulțumesc pentru toate mesajele. Nu sunteți sănătoși la cap, dar de asta îmi place de voi. Deci, prin urmare, vă întrebam ce ai vrea să auzi de la șeful, dar nu și de la partenerul de viață. Și avem așa, șeful, la evaluarea 360, toți colegii tăi au fost satisfăcuți și mulțumiți de performanțele tale. Într-adevăr, acasă e ciudat să se audă treaba asta. Mai departe, Bogdan zice: poți face schimb cu Bogdan săptămâna viitoare, că el e mai bun. Aoleu, aoleu, aoleu, nu sunteți sănătoși și ador. Ia să vedem noi. Bogdan, un alt Bogdan, vine cu o altă propunere la ce ai vrea să auzi de la șeful, dar nu și de la partenerul de viață. Meriți premiat dintre colegii tăi, tu ești cel mai bun. Dacă zice asta nevastă ta, ceva e serios greșit acolo la relație. Nicolae zice: băi, te-am primit fără experiență datorită seriozității tale, ai avansat. Superb, foarte bun, foarte bun. Ia să mai vedem noi. Ce ai vrea să auzi de la șeful, dar nu și de la partenerul de viață? Cred că e momentul pentru o pauză, să nu te mai văd pe aici pe câteva zile, îți dau liber. Asta ne zice Diana din Câmpia Turzi și a zis: eu aș vrea să aud asta de la șef, dar cu siguranță nu și de la partener. Păi ești direct pe temă, draga mea. Mario zice: salutare tuturor. Dacă arunc cheile în sus, nu apucă să cadă jos, zice Marius din Brăila. Asta cred că e o inside joke sau ceva. Mai departe, Florin din Barcelona zice așa: la serviciu aș vrea să aud de la șef: poți pleca mai devreme azi. De la partenera de viață? Parcă nu sună la fel de bine. Mai dacă zice partenera de viață: poți pleca mai devreme azi, e clar că nu prea te mai suportă sau în ziua aia nu te mai suportă. Acum depinde foarte mult de context. Asta cu terminatul repede, vă rog, încetați, că nu, adică o lăsăm aici, da? O lăsăm aici, s-a dat un pic și gata, să trecem peste, că vă rog să nu insistăm. Andreea zice: bună, Ana, mie mi-ar plăcea să aud de la șef: ar trebui să luăm pauze mai des, dar nu și de la soț. Băi, da, chiar nu vrei să auzi de la soț că își dorește pauze dese. Cheia marilor succese. Dar doar dacă ține de munca asta. Mă gândesc că în relații ciorbe de-astea reîncălzite, hai, o dată de două ori acolo parcă mai merge, dar deja dacă reîncălzești aceeași ciorbă a treia oară sau a patra oară, e clar că de fapt nu e ce trebuie acolo, doar zic și eu. Ne pregătim pentru concurs, vă amintesc, da, să nu uit, să nu ziceți după aia că am fost nașpa și că nu v-am zis unde să vă înscrieți. Repet, pe kissfm.ro, acolo găsiți secțiunea de concurs sau în aplicația Kiss FM. Hai, vă țin pumnii. Până una alta însă avem întâlnire la Kiss FM cu Mario, iată, în colaborare cu Connector de această dată pentru piesa Toreador. Sună foarte bine aici la noi la Kiss. Ne întâlnim și cu The Chainsmokers, Don't Let Me Down. Eu sunt Ana Moga, iar tu ești în Drive Time. Hai, te aștept. Ce ai vrea să auzi de la șeful, dar nu și de la partenerul de viață?
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se înroșește.
5: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
4: Filmogel?
5: Nu știi de el? E de la Urgo.
4: Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat. Ce tare! O să încercăm și noi.
6: Urgo Filmogel pentru un pături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
7: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier, E paznic, centură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
8: Vino în Hiper Dr. Max și descoperă hiperofertele din catalogul de vară. Între 1 și 30 iunie ai până la 30% reducere la orice produs Aven protecție solară, până la 40% reducere la orice produs Eucerin protecție solară și până la 35% reducere la orice produs Pharmaseries S. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days 80 de grame la 2,49 lei și Goldfish biscuiți 3 pungi de 80 de grame la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
10: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
11: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
12: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai 30% reducere la produsele selectate Scrub Daddy și Scrub Mami în limita 5 bucăți până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
4: Rămâi pe Kiss FM.

Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului.

0: acum în farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 30 iunie ai Brizo Instant, ulei de plajă, SPF 30 sau 50, la doar 39 de lei și 90 de bani, redus de la 97 de lei.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
2: Accent.
4: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Kiss FM.
8: Dacă e joi, e retro la noi.
9: Eroii tăi de gaming ies din ecrane direct în arenă.
10: Pe 27 și 28 iunie la Halo Event Center din București îți întâlnești față în față influencerii preferați.
9: Joci alături de ei, participi la concursuri și urmărești live semifinalele și finala Super Draculan
10: cu echipe din top 50 mondial, într-una din cele mai tari competiții internaționale de CS2 din regiune.
9: Bilete pe respawn.world.
10: Respawn.
9: Make it legendary.
10: Eveniment susținut de Kiss FM.
11: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
12: Carrefour prezintă Promo Hit.
13: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
12: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
14: Back to the hits.

The Chainsmokers, Don't Let Me Down, niciodată nu vă las la greu, promit. 17:27, mă mică ce afară, a început cocloaca. Sună foarte urât acest cuvânt, știu, sunt de acord cu voi, dar eu așa am numit tot ce trece de 30 de grade, pentru mine e cocloacă, vă zic. Asta e, sunt brașoveancă veritabilă, n-aruncați cu pietre. Mai departe, la faimoasa întrebare, ce ai vrea să auzi de la șeful, dar nu și de la partenerul de viață? Hai să vedem ce ați mai răspuns. Andreea, rămăsesem la asta cu pauza, a fost foarte, foarte bună. Mai departe, Alex, mai terminați cu asta cu terminatul, ca să zic așa, vă rog eu, încetați. Mai departe, o, Doamne, din seria ce ai vrea să auzi de la șeful, dar nu și de la partenerul de viață, Adrian zice, ești al șasele pe ziua de azi pe care trebuie să-l faci fericit cu o primă. Sau, am auzit că seara ai dormit la secretară. Aoleu, cum e asta? Vai, vai, vai, vezi că după asta vine apocalipsa. Cam așa sună apocalipsa. Altfel, ce ai vrea să auzi de la șeful, dar nu și de la partenerul de viață, este am auzit că ai rămas blocat în lift timp de 4 ore cu Mimi, roșcata aia de la HR. Mă, deci dacă zice nevasta ta asta, vezi că după asta vine sigur un dezastru. Doar zic. Altfel, Demeter ne scrie, e doar business, nimic personal aici. Asta chiar nu vrei să auzi de la partenerul de viață. Bună, de la șeful aș vrea să auzim hai să luăm cu toții o pauză, dar nu și de la Iubi Bubi. Poți să înțeleg asta. Dacă cere Iubi Bubi pauză, vai de capul meu, nu e bine. Andrei zice, bună Ana, de la șef aș vrea să aud îți trebuie o mărire. De la soție aș vrea să n-aud același lucru. Da, Andrei, pot să înțeleg de ce. Sau, văd că ești copleșit, o să mai luăm pe cineva să te ajute. Vai, vai, vai, vai, foarte bun. Sau mai departe, Alex zice, hei, treaba trebuie făcută în echipă, da? Cu cât mai mulți clienți, cu atât mai bine. Și asta e foarte bună. Mai departe, ia să mai vedem noi. Bună, păi cam asta ar fi. Lavinia, te rog, poți să vorbești mai puțin? Pupici. Ok, deci ești ok să auzi asta de la șeful, dar dacă zice soțul sau iubitul, s-a terminat. Deci, vedeți, să nu ne spuneți niciodată să vorbim mai puțin. Poate mai încet mai merge, dar mai puțin nu prea ne iese. E dovedit științific, dragilor. Adică nu e ca și cum noi vrem. Pur și simplu ne exprimăm în mai multe cuvinte decât voi. Asta e. Ce să zic, asta să fie necazul, mai prieteni. Bun, nu mi-ar plăcea să aud de la soțul că ce se întâmplă în team building rămâne în team building. Însă zice, la mine e ok, eu lucrez cu soțul în aceeași companie. Mă, dar dacă e și șeful tău, atunci e în regulă. Chiar nu e nicio problemă, șef și acasă, șef și la muncă. Alexandra zice, de la șef ar suna bine, fă ce vrei, dar de la iubit e foarte nasol, pentru că asta ar arăta foarte multă nepăsare. Alexandra, total de acord cu tine. Dacă iubitul tău vine la tine și zice așa în general, fă ce vrei, e clar că nu prea îi mai pasă, mă gândesc. Hai, vă aștept, 07 22 20 60 20. Ce ai vrea să auzi de la șefuri, dar niciodată de la partenerul de viață? Noi continuăm cu muzică bună. Avem hit nou de la Morandi. Iată, băieții s-au reunit pentru și mai multă muzică în viețile noastre. Și avem Miss Kelly, Hallelujah. Vine și Emma cu Noaptea. Ne pregătim și pentru concursul Hitster. Nu uita, te poți înscrie pe kissfm.ro sau în aplicația KissFM la secțiunea de concurs. O să vezi, e super simplu. Hai, vă las cu piesa asta faină. Revin imediat.

acolo, că mai am un pic și fac 30.000. Vă rog să-mi dați și mie follow la Ana Moga cu 4-a la final, așa mă găsiți în cazul în care sunteți curioși să vedeți ce moacă am. Dar acum nu e deloc despre mine, e despre voi.

0: garantez 100% că așa este. M-am jucat și eu jocul ăsta înainte să fi avut vreodată campania asta pe radio și este un joc la care mă pricep. Vă dați seama că lucrez la radio de când aveam 16 ani, acum am 38 și au trecut niște ani, s-au strâns acolo niște lucruri, ce să mai, dar așa cum spuneam mai devreme, acum nu e deloc despre mine, despre voi. S-a înscris la concurs Adrian și în direct. Salutare, Adrian!
1: Bună!
0: Bună! Ce faci? Ești la muncă? Ești acasă? Ce-i cu tine?
1: Undeva la distracție.
0: Aha, la cum se aude pe lângă tine, numai distracție, nu e aia.
1: Exact.
0: Hai că te-am prins. Deci în câmpul muncii, dragule. Hai să vedem, da. Poate totuși te faci cu 100 de euro și astăzi poate muncești tu mai puțin un pic.
1: Sperăm.
0: Bun, fii atent. O să spun aceste 3 bucăți muzicale, o să le asculți o singură dată. N-am voie să-ți mai dau după aia și tu va trebui să le pui de la cea mai veche la cea mai nouă piesă. Avem doar 3 bucăți, eu zic că e simplu.
1: Ok. Da?
0: Bun, hai să vedem, dragule, dacă ești pregătit. În 3, 2, 1, prima bucată audio. Așa, a doua bucată muzicală. Yeah.

0: Despacito. Ia să te auzim, iubitul meu. Ia, Adrian, care e cea mai veche dintre toate astea?
1: 2, 1, 3.
0: 2? Stai așa. 2 e cea mai veche, zici tu, da?
1: Da. Da.
0: Și că piesa 1 ai pune-o la mijloc, da?
1: Da.
0: Bine, păi în cazul ăsta, dragă Adrian, felicitări, ai câștigat 100 de euro! Bine! Felicitări, ai pupat și un joc hitster, să te joci cu colegii, cu familia, cu prietenii, cu cine vrei tu. Și astăzi vezi și tu, deci mai taie din ele, muncești un pic mai puțin, că îți permiți.
1: Așa, ce fac? Mă dau jos de pe casă.
0: Așa, dă-te jos de pe casă, lasă-i pe colegi, prieteni sau cu cine ești acolo.
1: Bine, mulțumesc.
0: Vai, ce tare, Adrian, mă bucur tare, tare mult și să ai o după-amiază mai frumoasă, mă gândesc, de aici încolo.
1: Mulțumesc, la fel.
0: Cu mare drag, să rămâi în telefon, Adrian, să mai povestim una alta, da?
1: Ok.
0: Nu uitați, dragilor, Hitster, acest joc incredibil cu și despre muzică pe care îl poți folosi în seriile cu prietenii și poți să te antrenezi deja pe kissfm.ro/hitster. Intri acolo, te poți și înscrie. Avem 3 săptămâni de concurs, asta a fost prima, mai avem și mâine, deci nu vă faceți griji. Hai, ne bucurăm de piesa asta pe care am pus-o azi la început de emisiune pentru cei care n-au prins. Băi, o s-o obsedată de ea, e fix ce trebuie și trebuie neapărat radioul dat mai tare, o să mulțumiți mai târziu, pe cuvânt vă zic. Iar mai apoi ne întâlnim și cu J Balvin, tranquila, dar așa cum spuneam, avem Hugel, Imagine Angel și Ultronate, Moving to the Sun. Mulțumim, Hitster!
2: Ascult hiturile! Cu Hitster le pui în ordine!

0: Băi, adevărul e că este ceva, o ador. Așadar, pentru toți cei care au întrebat, piesa vine de la Hugel, se scrie H-U-G-L, iar piesa se numește Moving to the Sun. Da, este o superbitate, efectiv, chiar m-a întrebat lumea aici, băi, anu, n-am apucat să dau Shazam și uite, am zis să vă aduc și această bucurie, sper că am ajutat. Altfel, la faimoasa întrebare astăzi de la 0722 20 60 20 și anume, ce ai vrea să auzi de la șef, dar niciodată de la partenerul de viață? Ciprian vine în completare și zice tare bine, poți să pleci, ți-a venit schimbul. Oleu, oleu, oleu, hai că la muncă e super ok dacă zice șeful, chiar vrei într-adevăr să auzi asta, ai fost foarte în tema, dragă Ciprian, mi-a plăcut maxim asta. Mai departe, ia să mai vedem ce mai găsim bun pe aici. Cosmin din Prahova zice la fel, de la șeful aș vrea să aud, ai nevoie de o mărire, dar dacă îmi zice soția, mai Cosminel, dacă zice soția, chiar e foarte nasol, adică doar zic și eu, nu știu. O, Doamne! Ce se întâmplă aici și că mi-a șoptit cineva că te cam conversez cu Ana de la radio? A, asta n-ai vrea să zică nevastă ta. Băi, da, nu e ea iurea, deci vedeți, plus că eu nu stric case, cam și o casa mea, nu, niciodată, niciodată. Altfel vă invit și la mine pe Instagram pentru și mai mult Ana Moga, mă găsiți acolo, Ana Moga cu 4 la final. Dacă v-ați întrebat măcar o dată în viață, bă, dar oare doamna asta care vorbește la radio, ce față o avea ea? Să știți că mă găsiți cu față, cu tot acolo și mai am și un pic și fac 30.000 și mi-ar plăcea să sărbătoresc în direct cu voi. Vedem dacă este. Dacă nu, e în regulă, adică nu, nicio presiune aici. Altfel, ne pregătim pentru finalul acestei ore, unde ne așteaptă Daddy Yankee și Snow cu piesa Con Calma, adică până la urmă în traficul ăsta din București e necesar să fim calmi, deși a început să se simtă vacanța. Se simte vacanța în trafic, deja se circulă mult, mult mai bine, măcar o perioadă să nu ne mai plângem de asta. Doar de căldură, ceea ce este super acceptat pentru această perioadă a anului. Vă aștept în continuare, da? 0722 20 60 20. Ce ai vrea să auzi de la șeful, dar niciodată de la partenerul de viață? Hai, ne auzim și după 18. Ești în Drive Time cu Ana Moga pe Kiss FM.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Energy.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Acesta?
3: Da.
2: Și ăsta?
3: Da, și acela.
2: Și asta?
3: Da, chiar totul. La DM, produsele tale preferate sunt mereu avantajoase. Cumpără relaxat, când și unde dorești, pentru că acum ai peste 1000 de articole la prețuri mai mici. De exemplu, spray-ul de protecție solară Sundance Invisible Protect 75 ml cu SPF 50 la doar 12 lei și 45 de bani. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
4: Exclusiv în Hiper Doctor Max Farmacie și Drogherie, până pe 30 iunie, ai Aptamil Nutribiotic, formulă de lapte pentru copii de la 1 la 3 ani, 800 de grame, la 69,99 lei, redusă de la 98,99 lei și Pampers Active Baby Pants, numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți, la 119,99 lei, redus de la 243,02 lei. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
5: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
6: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
5: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Salut! Ai 2 minute pentru cel mai important proiect al nostru?
8: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
7: Ai și asigurare de călătorie?
8: Mhm, pentru toată familia.
7: Și dacă avem întârziere?
8: Stăm în business lounge.
7: Stai puțin. Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
8: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
7: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
9: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
10: Orange e aici.
11: La semnalul următor vei fi ciupit.
12: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
13: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
14: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
15: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
16: Între 25 și 28 iunie ai mușchiuleț de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 3 lei și 16 bani 100 de grame și înghețată Ben & Jerry's 350-425 de grame cu 50% reducere la doar 21 de lei și 19 bani prin Card Connect.
17: Mega Image, bun pentru noi toți!
18: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția gastric sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
19: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
10: interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
19: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
20: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
21: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
22: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
23: La Smicol for Kids găsești tot ceea ce ai nevoie vara aceasta pentru copilul tău. Intră pe smic.ro, răsfoiește catalogul cu oferte de vară și vino în magazine să te bucuri de reduceri la jucării, jocuri creative, articole pentru bebeluși, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii. Oferte valabile până pe 28 iunie doar la Smicol for Kids.
21: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
24: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
25: Back to the hits.

0: nu sunt chiar Elveția, dar nici acolo nu suntem. Deci în România, 18 și un minut, dragilor, ascultă Kiss FM, eu sunt Ana Moga, ești în Drive Time, știri chiar acum.
1: Cam bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. România nu a participat la războiul SUA-Iran. Țara noastră a susținut constant măsurile diplomatice pentru pace. Este reacția Ministerului Român de Externe după ce Iranul a condamnat România pentru ceea ce a numit complicitate la războiul ilegal declanșat de Statele Unite. Reacția Teheranului a venit după declarațiile șefului NATO, Mark Rutte, privind sprijinul logistic acordat de București pentru Statele Unite.
2: O țară ca România și-a redus zborurile comerciale pentru că a folosit aeroporturile pentru avioanele de realimentare.
1: Rutte a făcut comentariile după ce a fost întrebat despre alte țări europene care au refuzat să-și pună bazele aeriene la dispoziția forțelor americane. PNL, USR și UDMR vor avea propria nominalizare de premier, spune ministrul Cecheotilo. Numele vehiculat în presă, Alexandru Nazare, actual ministru de finanțe, nominalizat pentru același portofoliu și în cabinetul propus de Adrian Veștea. Anterior, PSD și-a asumat guvernarea și a decis să-l propună premier pe șeful partidului Sorin Grindeanu. Între timp, continuă blocajul de pe scena politică. Partidele încă nu s-au pus de acord cu privire la un eventual pact național și nici pe susținerea unei anumite formule de guvernare. Vârsta de pensionare crește din iulie, femeile nu își vor mai putea înceta activitatea înainte de 62 de ani și 7 luni, potrivit noii legi a pensiilor. Indicatorul crește treptat, astfel încât în 2035 femeile să atingă același prag cu bărbații de 65 de ani. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM. Kiss FM.

0: La Speaker Series, Caleb Scott, where are you now? Dar chiar așa, tu unde ești la ora asta? Ia zi-mi. Acum, eu nu-mi permit să te întreb ca Smiley sau ca soția de unde vii la ora asta, dar unde sau pe unde ești la ora asta? Sau mai bine spus, de pe unde ne asculti? Să știi că eu tare curioasă sunt. 0722 20 60 20 stă la dispoziție în acest sens. Altfel, ne-am tot jucat astăzi și de aici încolo să mai schimbăm un pic lucrurile. Dar... totodată. M-am amuzat teribil din seria ce ai vrea să auzi de la șeful, dar niciodată, niciodată de la partenerul de viață. Și Bogdan zice tare bine aici, ci că 1. Dintre toți, tu ești favoritul meu și 2. O să-ți mai aduc pe unul să-l înveți. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Nu, dacă zici asta, adică dacă ți se zice asta acasă, cred că tu rămâi ceva de genul...
1: apăsați tasta 1.
0: Pentru limba română, vă rugăm, apăsați tasta 1. Altfel, eu râd de nebună pe aici.
1: Am râs de m-am prăpădit.
0: Adică, serios, nu, dar nu sunteți sănătoși nici voi, ceea ce îmi place foarte mult. Au fost nenumărate mesaje, mi se pare că aici deja s-a bifat cam tot ce se mai putea bifa. Și uite, ca să închidem așa bine, Cezar mai are una bună aici din seria ce ai vrea să auzi de la șefuri, dar nu și de la partenerul de viață, zice el. Te miști și tu mai cu talent? Da, dacă auzi asta, mă rog, nu e plăcut să auzi din ambele părți, e vorba între noi, dar asta este doar părerea mea.
1: Părere alert!
0: Bun, și cum părerile în țara asta, știți că încă sunt la liber, am mai zis și eu aici încă una. Ia să vedem, deci pe unde sunteți? Lili din Galați zice, bună ziua, eu sunt în autobuz. Mamă, pune-mă pe speaker acolo să le zic la oameni, salutare oameni din Galați! Facem un pic de party acolo, ar fi mișto. Mai departe, ia să vedem, Andreea, noi acum am plecat... spre cea mai tare vacanță în țările nordice cu mașina, o călătorie mult așteptată. Robert, Andreea și Ciprian, zi frumoasă, s-a ieșit tu, vă pup dragilor și drum bun. Aha, aveți ceva de mers, dar până la urmă Kiss FM în difuzoare și din momentul în care ieșiți din țară, să știți că ne găsiți și online, deci nu e asta o problemă. Diana ne spune... Ia zi,
2: Diana. Kiss FM.

0: bine.
1: Diana și v-am spus din Italia. Acum am terminat munca și sunt, m-a întrebat unde sunt. Sunt la Mirano, în mașină, mă duc acasă.
0: Ia uzi.
1: Abia aștept să ajung acasă la răcoare, că toată ziua am murit de cald, toată de grea.
0: Te cred, Diana. Păi, în cazul ăsta...
2: Ăla-i mami!
0: Ăla-i mami! Fugi acasă la răcoare, mănâncă niște pepene, niște nectarine. Dar chiar așa, aș vrea să vă întreb totodată, pe căldurile astea, voi cum supraviețuiți? Că eu trăiesc numai pe bază de salată de vinete cu roșii, brânză cu roșii, sălățele de toate felurile. Nu neapărat, nu sunt la vreo cură de slăbire, nu am chestii de-astea, dar pur și simplu nu pot să mănânc chestii greucene. Și știu, dacă mă aude acum domnul Oprișan, o să mă certe, că o să zică că am, adică dacă zic și de avocado, deja mâine dimineață cine știe ce îmi lasă pe aici prin studio. Deci să nu mă părâți, da? Să nu mă părâți că mănânc numai sălățiuri, că mă ceartă după aia să mănânc și un mic. Pe drum de la Constanța, mai zice cineva, termin de nu știu ce cu mini-vacanțe. Cred că pregătiri, nu? Căldură mare și în New York. Ia uite, ne ascultă cineva din state. Te pupăm! Răzvan din Maramureș, vă și iubesc, mai zice el. Mulțumim din toată inima. Și acum aș vrea, că tot ziceam că schimbăm un pic lucrurile, eu cu ajutorul muzicii am să vă explic cam cum mi-a mers mie astăzi. Tu poți să faci ca toate alea, așa că exprimă-te la 0722 20 60 20 cu sunete, cu muzică, cu ce vrei tu, ca să-mi spui cumva cum ți-a mers ziua și eu trebuie să mă prind după sunetele pe care tu le faci. La mine, eu astăzi, eu o să mă autopârăsc și eu dau din casă tot și vă zic că astăzi am avut un puseu de energie extraordinar. Eu mă încarc, să știți, oameni buni, de la voi, imens, și când simt că ne distrăm împreună, jur că mă umplu cu energie. Și nu știu, astăzi pur și simplu a fost o zi bună pentru mine și dacă tot astăzi a fost power play-ul zilei, zic să vă explic că, uite, eu am fost exact ca piesa asta, full of energy, cu energia foarte sus. Deci eu azi puteam să ajung pe soare și fără rachetă. Nu știu, am avut foarte multă energie bună de la voi, de la soare, de la viață, de la faptul că toată lumea e bine pe lângă mine. Iată, contează foarte mult treaba asta. Așa că hai, te aștept și pe tine. 0722 20 60 20. Fă un sunet, urlă, țipă, fă ca toate alea. Treaba ta, tu știi cel mai bine. Și eu trebuie să mă prind cam cum ți-a fost ziua. Hai să vedem, poate ne iese ceva aici. Acum, dacă o să claxonezi într-una, o să-mi dau seama că ai stat în trafic. Dacă urli cu geamul deschis, la fel o să-mi dau seama că viața te-a încercat astăzi. Hai să vedem dacă avem curajoși printre noi. Vă aștept. 0722 20 60 20. Altfel, vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați dat follow pe Instagram. Mai am 20 de oameni și fac 30.000. Vă aștept acolo. Ana Moga cu 4 la final. Așa mă găsiți dacă vreți să o vedeți pe doamna tanti prezentatoare Ana Moga. Acolo mă găsiți. Până una alta însă, să ne întoarcem la muzică, pentru că v-am mai pregătit puternic în continuare. Avem cea mai nouă colaborare între Jennifer Lopez și David Guetta. Piesa se numește Save Me Tonight. Ne întâlnim și cu Katy Perry, Hot and Cold. Ești în Drive Time cu Ana Moga pe Kiss FM.
3: La Untold nu doar artiștii fac show, și publicul are main stage energy. Trendyol, fashion partner Untold 2026, te trimite la festival cu plus unul tău. Intră pe kissfm.ro să ne spui cu

0: dimineața, un abonament dublu la Untold din partea Trendyol. Get the trend, follow the magic.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 30 iunie ai Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei, și Bioderma Photoderm X-Defense Ultrafluid cremă de față cu SPF 50 plus diverse sortimente 40 de mililitri la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Mergem și noi în vacanță?
3: Da, e mult de mers.
2: Ei, câteva zile, putem să mergem la munte sau la mare.
3: Și e mult de mers? Pe jos, cu mașina? Parcă simt că o să mi se umple și o să mă doară picioarele.
2: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scara industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
7: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
8: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
7: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce îți trebuie pentru autodepășire.
10: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Investește în economiile casei tale cu Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la instantul de apă caldă pe gaz Ariston la doar 973 lei și 15% reducere la panoul solar presurizat Fornelo 135 de litri la doar 1716,15 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj!
12: Brico!
13: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele.
15: Ia-ți Lego Disney Stitch 9 în plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei.
16: Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
17: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
18: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
19: Salut, suntem Voltaj!
20: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
21: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
0: Acum în farmaciile Minifarm și profită de furnipreț. Până pe 30 iunie ai la Roche-Posay Picar, gel de spălare pentru piele sensibilă la 1 litru, la doar 59 de lei, redus de la 88 de lei și 90 de bani.
12: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
22: Iar eu sunt Olix.
23: Kiss FM.
24: Dacă e joi, e retro la noi.
25: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
26: Libertatea e viață.
27: E sunet pur.
26: E muzică.
27: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
26: 7 noiembrie, Sala Palatului.
27: Bilete pe getin.ro.
28: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol.
29: Carrefour prezintă Promo Hit.
30: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit.
29: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

fugim și noi pe la aere condiționate. 18 și 28 de minute, știți că îmi plac doar veștile bune, așa că, oameni buni, vreau să vă povestesc rapid despre un loc minunat care, iată, s-a deschis în București, pe bulevardul Pache Protopopescu, la numărul 100, fix lângă Piața Iancului. Deci dacă sunteți din București sau de pe lângă București, sau dacă ajungeți vreodată în capitala României, e București, cum am stabilit, prieteni, vă așteptăm la Main cu un cafe. E un concept nou, foarte interesant, și vreau să vă povestesc despre el, pentru că și eu, la rândul meu, sunt mare iubitoare de pisicuțe. Așadar, se deschide o cafenea cu 15 pisici Maine Coon. Da, da? Adică te duci frumos, te bucuri de o experiență minunată într-un spațiu elegant și ai pe lângă tine 15 pisicuțe Maine Coon. Și când zic pisicuțe, fie vorba între noi, nu e chiar bine, pentru că Maine Coon crește responsabil, crește bine. Și hai să vă zic un pic și câteva cuvinte. Deci, Maine Coon Cafe, prieteni, aducem București, așa cum vă spuneam, o experiență nouă de slow living urban. Adică un spațiu elegant cu cafea de specialitate, deserturi, zone private și, așa cum am stabilit, și 15 pisicei Maine Coon crescute responsabil într-un concept gândit atât pentru starea de bine a vizitatorilor, cât, bineînțeles, și pentru confortul animăluțelor, că doar e foarte important ca și lor să le placă toată experiența asta. În centrul experienței, așa cum vă povesteam, sunt cele 15 pisici Maine Coon care vor locui efectiv în cafenea. Fiecare, bineînțeles, are propriul temperament, propriile tabieturi și mai ales propria formă de a cere sau refuza atenția. Printre ele se află așa Vivienne, care înțeleg că e un pic diva locului, o pisică perfect conștientă de propria importanță, Summer, motanul portocaliu, care oferă atenție selectiv, dar e foarte generos, și lista continuă. Puteți să aflați mai multe detalii și de pe site-ul lor, mainecooncafe.ro. Așa cum spuneam, pe lângă experiența zilnică acolo de cafenea, Maine Coon Cafe își propune să devină, practic, și un loc de întâlnire pentru iubitorii de animale. Vor exista acolo prezentări despre rasa Maine Coon, seri tematice, momente cu muzică live, invitați speciali și evenimente dedicate celor care vor să afle mai multe despre comportamentul, îngrijirea și particularitățile acestei rase. Băi, sunt frumoși foc, deci mă uit aici la ei pe site. Doamne, deci sunt drăguțe rău. Eu m-am îndrăgostit de un motanel care e negru. Este ceva, o minunăție, doamne. Stai să văd cum îl cheamă. Deci, Cupido îl cheamă. Doamne, deci dacă intrați pe site la ei, repet, maincooncafe.ro, o să vă îndrăgostiți de ei pe rând, mai ales dacă sunteți iubitori de animale. Hai să ne mai bucurăm și de niște muzică, prieteni, între timp. O să deschid imediat și mesajele de la voi, să văd exact care a fost starea voastră de spirit până la această oră. Granero, Antonia, Levitate, însă am pentru voi. Ne pregătim să ascultăm și pe Nico Sherry, Pic de dragoste. Ești în Drive Time cu Ana Moga. Hey!

dragoste aici la Kiss FM. Dragilor, am reușit împreună, am făcut mai devreme 30.000 de follower pe Instagram. Vă mulțumesc! M-am emoționat foarte tare pentru că, repet, sunt atât de recunoscătoare pentru tot suportul pe care mi-l oferiți. Și încerc să nu mă prăbușesc acum în live, că nu-mi stă bine să-mi zmior, că voi mă știți happy, joy, joy și promit că așa rămân. Ultima oară când am plâns live a fost când a plecat Alexandru și aș vrea să nu mai plâng o vreme, vă rog eu, dar m-ați emoționat cu susținerea voastră și vă mulțumesc din toată inima că sunteți zilnic aici. Și dacă toți suntem într-un moment din ăsta așa frumos, așezat, mai intim un pic între noi, aș vrea să vorbim și despre faptul că astăzi, oameni buni, să împlinesc 17 ani de când a murit legendarul Michael Jackson. Și uite, chiar și Natalia mi-a scris mai devreme: Ana, poate că ar fi frumos să facem ceva în sensul acesta. Gând la gând, să știi, eu așa aveam de gând să-mi termin emisiunea astăzi, dar poate că e mai bine că am ales acest moment. Am și văzut filmul de curând, Michael, la care, dacă n-ați fost, vă invit să mergeți. În viața lui privată, ca să fiu sinceră cu voi, mă interesează mai puțin ce se întâmpla pe acolo. Dacă vorbim strict de artă și de muzică, omul fără dar și poate a fost un geniu, un om care a reușit să schimbe foarte multe în muzică și mai ales acolo în state, când în acele vremuri muzica de culoare, să spunem așa, nu se difuza nici măcar pe MTV. Și el a reușit să spargă aceste bariere și multe altele pe parcursul drumului. Așa că astăzi vreau să ne amintim de Michael Jackson și de muzica lui pe care a lăsat-o în urmă și am ales exact ce a sugerat, uite, Natalia, și mi se pare că se potrivește perfect cu momentul. Cum se spune? Thank you for the music, Michael Jackson. Și mesajul acestei piese rămâne la fel de valabil. Am stat așa între două piese, am vrut prima oară să aleg They Don't Care About Us, dar asta știm deja. Hai mai bine să încercăm cu Vindecare.

Trebuie să mă regrupez un pic, am cântat și eu aici unul la unul cu voi, să știți. Uite, ne scrie Marius, mulțumim Michael pentru milioane de momente memorabile. Ana, cred că cu toții am cântat cu tine, plângând, mai ales în contextul planetar actual. Cântă și România și Spania, ne salută Alex. Mai oameni buni, da, trăim niște vremuri foarte ciudățele și cred că avem de învățat. Uite, chiar și din mesajul acestei piese, întotdeauna, uite, Michael a vorbit despre aceste lucruri, despre faptul că uităm de multe ori că suntem înainte de orice oameni. Hai să încercăm să fim, în general, un pic mai buni unii cu alții. Și eu am momente proaste, și eu mă mai supăr, cu toții mai facem asta din când în când. Dar important este, înainte să aruncăm cu niște vorbe, poate să stăm un pic și să ne mai gândim așa la lucruri înainte să le spunem. Așa că fiți mai buni, dragilor, că e gratis și e simplu. Să fii rău, mi se pare că e foarte ușor, dar să fii bun și să construiești și să-ți vezi de treaba ta, din punctul meu de vedere, sună mult mai bine. Hai să ne mai să ne revenim un pic după momentul ăsta încărcat de emoție, pentru că într-adevăr Michael a fost imens și cine știe când vreodată în lumea asta dacă vom mai întâlni pe cineva ca el. Mulțumesc și pentru toate mesajele, sunteți foarte, foarte drăguți și m-ați emoționat teribil, așa că hai să ne revenim un pic. Avem Lazy Head cu Joe, Mor după tine, dar și Metrejim și Super Saco, Migena împreună aici pe Kiss FM.

0: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set două stații emisie recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 8 km la doar 319,99 de lei și camera auto DVR 70 MY M310+, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K la doar 248,3 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an, cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
6: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapizerie la doar 369 lei și lenjerie de pat 2 persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3+1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advanced White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
9: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
10: Orange e aici.
11: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
12: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
13: Bravo, Cătălin, bravo!
14: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
12: De mine ai gândit asta?
13: Din puț a venit,
12: din puțul gândirii, din, da, puț. Din puțul de nisipar.
15: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața.
16: La Kiss FM.
17: Rămâi pe Kiss.

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbi?
4: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
6: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
7: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
8: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
9: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
10: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două serii în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.

0: 8 iunie ai cutie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Back to the music.
3: Back to the music. Vă las imediat cu muzică bună, dar și cu o nouă ediție Kiss Kiss in the Mix, sau mai bine zis Summer Kiss Kiss in the Mix. Eu am fost Ana Moga, dragilor, ne reauzim mâine începând cu ora 16. Nu uitați să dați și follow pe Instagram la Ana Moga cu 4 la final pentru și mai mult Ana Moga, vă dați seama. Vă las cu piesa asta frumoasă, Alina Eremia, Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, și Carol G, Shakira, Te Quedo Grande. Pe mâine, pupii iubii, seară faină, bye!

0: Mi
1: amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te cueme, pero te coge.
2: Hiturile din anii 90, 2000 și 2010 la Summer Kids, chestiune mix. Le culegem ora asta, așa, ca și cum am fi la culeste fructe și legume, da? Și le difuzăm după ora 20. Toate piesele pe care voi le vreți din anii 90, 2000 și 2010 se difuzează aici pe Kiss FM după ora 20. Nu chiar toate, așa, câteva. Că nu putem să difuzăm sute de piese dintre cele care vin pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Hai acolo cu mesaje, hai cu dedicații retro și cu hiturile momentului și cu urări de la mulți ani și cu ce vreți voi. Și acum cu The Second Voice, Let Me Be la Kiss FM. Bine v-am regăsit la party, DJ Young și Olex cu voi la Kiss FM, your number one.

0: o dedicație specială.
1: Bun.
0: Cu gânduri bune, cu fericire.
1: Bravo.
0: Cu o zi frumoasă în continuare.
1: Numai lucruri pozitive.
0: Și cu speranța de un viitor mai bun.
1: Doamne ajută.
0: Urez la toți o seară plăcută.
1: M-am și speriat, credeam că după atâtea lucruri pozitive ne urez la toți casă de piatră. Te pupăm, Gabi, foarte, foarte mișto mesajul tău și bună seara din Modena, orașului Pavarotti, din Italia. Dacă tot vorbim de mâncare, da, mă pun să pregătesc cina și da, se mănâncă bine și sănătos în Italia. Vă ascult mereu, salutări de la Otilia și Cristian, vă pupăm, poftă mare acolo. Și tot din Italia, salutări din Ferrara, Italia, Enrico vine cu un dedichis. Ia fii atent ce piesă am pregătit mai departe în playlist-ul Kiss FM, Theo Rose, Domino și Alessandra. Nu mă duc la club, o dăm la maxim, o dăm pe vibe de party la Kiss FM, la Summer, Kiss Kiss.

0: simpatică. Mulțumim, Mihai, te pupăm. Salutare, seară frumoasă să aveți, Bogdan din Oradea. Și vă ascultăm cu drag din Italia, din Ciro Marina. Stai că avem și un vocal pentru acest mesaj.
1: Ei, bună seara, Chisefer.
0: Bună seara.
1: Salută Cristian și Adriana din Italia, mai exact din Ciro Marina.
0: Ciro Marina, exact.
1: Vă ascultăm cu drag seară de seară.
0: Mulțumim.
1: Și cu ocazia asta îi transmit iubite mele, Adriana, că o iubesc și că îi voi fi mereu alături. Vă pupăm.
0: Doamne, ce frumos! Uite, da, vezi, așa trebuie să fie un mesaj. Cu dragoste, cu iubire, cu lucruri pozitive, cu exact energia aia care vine de la Kiss FM, de la voi către noi și de la noi către voi. Am pregătit ceva tare acum, piesă de vară, dacă tot vorbim de Italia și mai ales că acum se află și colegul meu Olix acolo în concediu în Italia, împreună cu soția lui Bianca.

avem Afrojack, James Hype, Rehab, The Chainsmokers și Carl Cox, 6-9 august, în Cluj-Napoca, Untold Festival, powered by Kiss FM. Hai cu hit!

0: the mix. Number one hit radio.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 24 și 30 iunie. Amstel, pachet de 6 la 0,33 litri, 17,89 lei și Ariel, capsule 80 sau 120 de bucăți, 105 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman! Cu

0: doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99, Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99 și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: Scurcă și bugetul și ziua.
1: Are you ready for the extraordinary? Căutăm 25 de tineri între 20 și 25 de ani care să ia parte în The Leadership School, cea mai intensă experiență de 7 zile care te pregătește pentru a fi un lider al viitorului. Ți-am pregătit vara aceasta 4 activități experiențiale, întâlniri cu surse de inspirație și un program ce te provoacă să scoți extraordinarul din tine. Experimentează leadership-ul de la origini la AI și aplică acum pe The Leadership School, un program marca Fundația Leaders, amplificat de Kiss FM.
2: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
4: Rămâi pe chit.

0: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
3: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
6: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 25 și 28 iunie ai aripi de pui fără vârf mega la doar 1,40 lei 100 de grame și cremă de curățat cu microparticule CIF 500 de mililitri, două bucăți la doar 20 de lei 59 prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Ești pregătit pentru o săptămână de tenis la cel mai înalt nivel?
9: Între 29 iunie și 5 iulie, Brașovul devine capitala tenisului internațional, odată cu Ion Ciriac Challenger 2026.
8: Te așteptăm la meciuri spectaculoase, jucători din întreaga lume și o atmosferă unică la baza sportivă Olimpia.
9: Intrarea este liberă. Ion Ciriac Challenger 2026, organizat de Fundația Ciriac, este susținut de Allianz Ciriac, Consiliul Județean Brașov, Panoramic Restaurant și Muzeul Județean de Istorie Brașov.
8: Brașovul servește din nou!
10: Carrefour prezintă

0: Până pe 30 iunie ai 20% reducere la mobilier de grădină, Tuborg, Coca-Cola, Fanta și 30% reducere la Matache Măcelaru. În plus, ai până la 70% reducere la Tex, colecția de confecții primăvară-vară. Carrefour.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Back to the music.

Kiss in the Mix, avem semne bune de la Joe și Cabron, care ne-au înnebunit în ultimele luni cu piesa asta, semne, și am pregătit un remix by Adrian Funk și colegul Olix. Începe mixul lui Olix și cam într-un sfert de oră de acum încolo avem și primele piese retro care vin de la voi, anii 90, 2000 și 2010, pe WhatsApp-ul Kiss FM. La Summer Kiss Kiss in the Mix.

cantantul român care a compus și produs piesa câștigătoare a Bulgariei la Eurovision? Da, Monoir, adică domnul Cristian Tarcea. Hai să ne amintim de o piesă mai veche de la Monoir, împreună cu Osaka și Brianna, The Violin Song. Cu siguranță știți piesa asta. Practic, Cristian Tarcea, adică Monoir, împreună cu Osaka, adică Victor Biliac, și Brianna, care mai apoi lansa și hitul Lost in Istanbul, împreună ei aveau The Violin Song. Continuăm mixul lui Olix, împreună cu voi DJ Young și Olix la Kiss FM la Summer. Kiss Kiss in the Mix. Ne întoarcem puțin mai încolo și la hiturile retro. Kiss FM.

este wow. Varianta simfonică a piesei Analog. Hai să vă spunem de Galaxia Festival. Se întâmplă la Nibiru între 17 și 19 iulie. Avem, băi, cei mai artiști ai artiștilor din lumea asta: Ozuna, Nicky Jam, DJ-ul Hugel, trupa Clean Bandit, avem Salvatore Ganacci, avem Lucenzo, cel care cântă Dansa cu Duro,

artiști și DJ români și internaționali. Se întâmplă între 17 și 19 iulie. Intrați pe site, pe Galaxia Festival, acolo în Universul Nibiru, un mega festival powered by Kiss FM. Hai să ne pregătim de a treia oră de party. Mixul continuă cu Emma Noaptea, remixul Split și DJ Young și Bob Sinclair cu Kisa, I Can't Wait. Chiar abia aștept mesajele voastre în continuare pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Piese vechi, piese noi, ce vreți voi? Piese retro, anii 90, 2000 și 2010. Și o amintire, o poveste legată de piesa pe care ne-o cereți. Hai cu boxele la maxim la Summer Kiss Kiss in the mix.

0: campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 15% reducere la mașina de găurit și șurubat cu percuție de Walt la doar 975 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
4: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
5: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă.
4: Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141.
5: Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
6: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
7: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
8: Eduard Maia prezintă Hiperborea
7: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Viața bate câmpii.
10: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și ei nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
11: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
10: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
12: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
13: Râzi, de ce existi?
7: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
14: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiențe la altitudine. Escalade.ro.
4: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării.
5: Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare.
4: Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari.
5: Ai transport gratuit din Parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.

0: vine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Am așa.
3: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
4: Bă, ce băiat!
5: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
6: la Kiss FM.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Summer Kiss, cu o piesă nouă, cei drept din prezent din 2026, de la Donny și Christian D, se numește Dansa Dansa și sună exact pe vibe-ul ăsta de party de sfertul secolului 21, ca să zic așa, 2026. Hai cu boxele la maxim!
1: Kiss FM.

în primele 3 zile voi fi din nou singur aici, DJ Young în studio, împreună cu seturile lui Olix, pe care le trimite frumos și regulamentar de pe șezlong, de pe laptopul lui din vacanță. Dar joi, pe 2 iulie, se

mixuri, nu știți de unde să vă luați muzică, avem radioul nostru Kiss Kiss in the Mix Radio. Nu e cu vorbe, nu e cu dedicații, este doar cu mixuri, doar cu seturi, doar cu chestii mixate. Kiss Kiss in the Mix Radio, în aplicația Kiss FM, desigur, sau pe site pe kissfm.ro. Până peste weekend, de la DJ Young și Olix, o seară perfectă și un weekend perfect, plin de hiturile Kiss FM, răcoarea fie cu voi, răcoriți-vă, hidratați-vă, avem temperaturi mari, sâmbătă, duminică, stați prin casă, porniți aerele condiționate, porniți ventilatoarele, puneți totul la gheață, totul la rece și ieșiți din casă doar dacă e nevoie, da? Hai, ne auzim peste weekend, seară perfectă, stați pe Kiss, your number one summer station.

0: FM. Are you ready for the extraordinary? Căutăm 25 de tineri între 20 și 25 de ani care să ia parte în The Leadership School, cea mai intensă experiență de 7 zile care te pregătește pentru a fi un lider al viitorului. Ți-am pregătit vara aceasta 4 activități experiențiale, întâlniri cu surse de inspirație și un program ce te provoacă să scoți extraordinarul din tine. Experimentează leadership-ul de la origini la AI și aplică acum pe The Leadership School, un program marca Fundația Leaders, amplificat de Kiss FM.
1: Ai visat din totdeauna să ajungi la Untold, dar n-ai reușit până acum să trăiești experiența festivalului numărul 3 în lume? Ai acum șansa unică. Untold lansează Joy Ticket, biletul plătit cu vise. Spune-ți povestea sau nominalizează pe cineva care merită să se bucure de magia festivalului, iar povestea ta te poate duce la Untold. Intră acum pe joy.untold.com. Ne vedem la Untold, unde muzica bună e Kiss FM.
2: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft Vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
3: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
4: Salut, suntem Voltaj!
5: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
6: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca.
7: E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. Numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
8: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
9: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
10: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
11: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
12: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
13: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
14: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
15: Back to the music.

0: oferte pe nibiru.net.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
6: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit, tur-retur, între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141.
7: Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
8: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
9: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
10: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
11: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
8: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
12: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
13: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
14: Eroii tăi de gaming ies din ecrane direct în arenă.
15: Pe 27 și 28 iunie la Halo Event Center din București îți întâlnești față în față influencerii preferați.
14: Joci alături de ei, participi la concursuri și urmărești live semifinalele și finala Super Draculan
15: cu echipe din top 50 mondial, într-una din cele mai tari competiții internaționale de CS2 din regiune.
14: Bilete pe respawn.world.
15: Respawn.
14: Make it legendary.
15: Eveniment susținut de Kiss FM.
16: Am mers și noapte.
17: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
18: Cântă cu mine dacă...
17: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
19: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
20: Bilete pe getin.ro.
21: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
22: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
23: Back to the hit.
24: Deja de mentirte,

0: Kiss FM. Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN. Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida, o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello.
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
5: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
7: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
8: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
9: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primoverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
10: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
11: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
10: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
11: pe 24 octombrie.
12: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
0: Accent, Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
13: Back to the hits.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima

Number